0: השיר של בוקר חדש.
1: בחסות ג'ילי סטארי EMI, שניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו.
2: בוקר טוב, מה שלומכם? יום ראשון. אנחנו פותחים שבוע קצת קשה, אבל אנחנו מרימים לכם, אז אל תדאגו. מיה טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי כאן באולפן, ואתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלהם. והבוקר, שירים שהכי כיף לשמוע אחרי ניצחון או הצלחה גדולה. נגיד אתם מועדים של פריס סן ז'רמה. שירים אחרי ניצחונות או הצלחות. וואטסאפ 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם ג'ילי. ג'ילי סטארי, EMI, ניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. אתם שולחים את השיר שהכי כיף לשמוע אחרי ניצחון או הצלחה גדולה. וואטסאפ 054-999-4399. ממשיכים עם המוסיקה. עשו בזהירות.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום. תחזית מזג האוויר בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחר הצהריים צפויות להתחזק הרוחות לאורך מישור החוף.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
15: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל הודיע כי החל במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון. במבצע משתתפים כוחות קרקעים רבים, בהם חטיבה 7 וחטיבות גולני וגבעתי, תחת פיקוד אוגדה 36. בצהל מסרו כי הכוחות חצו את נהר הליטני והרחיבו את התקיפות נגד חיזבאללה מצפון לנהר, לאחר הכנה נרחבת שכללה תקיפות של חיל האוויר, ארטילריה וטנקים. במקביל נמשכת פעילות הכוחות בדרום לבנון, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
4: הלוחמים שפועלים בדרום לבנון מצליחים להרחיק את מחבלי חיזבאללה מהמקומות בהם הם פועלים אל מחוץ לתחומי הקו הצהוב. ועדיין הלוחמים סופגים לא מעט אש, גם של רקטות וגם של רחפני נפץ. במהלך היממות האחרונות נרשמו מספר תקריות, במהלכן כוחות צהל זיהו מחבלים ממקומות מרוחקים יותר. הכווינו כלי טייס של חיל האוויר שבסופו של דבר תקף את אותם מחבלים וחיסל אותם. במקביל, כוחות צהל מאתרים הרבה מאוד אמצעי לחימה כחלק מהפעילות שהם מבצעים, מעבר לתחומי הקו הצהוב בתוך לבנון.
3: ההסלמה בצפון, במהלך הלילה נשמעו אזעקות בשל שיגורים מלבנון, שני יירוטים נצפו באזור מטולה, לא דווח על נפגעים. בשל הירי המתגבר, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות. בשורה של יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל בחינוך המיוחד, ויש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. בנוסף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות במתחם תת-קרקעי, ידיעה שהעבירה כתבתנו שרון קונובליך. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הבוקר למסע ומתן עם איראן ואמר שאם נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה, אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה בדרך אחרת, כך בראיון לפוקס ניוז. אמש פרסם כתבנו ברק רביד כי במהלך דיון בחדר המצב בית הלבן הנשיא ביקש להכניס שורת תיקונים לטיוטת ההסכם המתגבשת, בייחוד בעניין מאגר האורניום המועשר. בעקבות הדרישות נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות, הערכה היא שאיראן תשיב לבקשה בתוך כשלושה ימים. בממשל האמריקני הדגישו כי עדיין קיימת ציפייה להגיע להסכם, אך ציינו כי המועד לכך טרם ברור. בכדורגל, פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, מדווח בן גולדפיינד.
5: בגמר הנהדר שהתקיים בבודפשט דווקא ארסנל הייתה זו שעלתה ליתרון כבר בדקה החמישית, אך פריז שוותה בפנדל בדקה ה-65, תוצאה שנשמרה עד לסיום 90 ו-120 הדקות, והמשחק הלך להכרעה בדוקרף פנדלים. בדוקרב עצמו כל קבוצה החטיאה פעם אחת עד למצב של 3-3, לוקאס ברלדו העלה את פריז ליתרון 4-3, ואז גבריאל מארסנל החטיא ברשלנות ונתן לצרפתים את האות לחגוג את התואר השני ברציפות.
3: ומיד לאחר הזכייה החלו התפרעויות של אוהדי פריז ברחבי צרפת. המשטרה ביצעה יותר מ-400 מעצרים, יותר ממחציתם בבירה פריז. 7 שוטרים נפצעו, אחד מהם במצב קשה, כך מסר שר הפנים של צרפת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים. גם הלילה הזה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, תישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות עורכת טליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
11: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
12: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה?
1: מה העניינים?
2: בסדר.
0: כן?
1: אני נראה שזוף?
2: אתה נראה כרגיל. שזוף, כרגיל שזוף.
0: נראה טוב כרגיל.
1: תודה. I was fishing. הייתי בבריכה. הייתי בבריכה.
2: דם.
1: כן.
0: בריכה חיצונית. כאילו פתוחה, תחת לשמיים.
1: כן, כן, כן, לא בריכה של אדם.
0: לא, מקורה.
1: לא, לא, לא, גם לא מקורה. כן, בריכה של
0: קיבוץ. קר קצת עדיין, לא?
1: המים היו כאילו קצת קרים בהתחלה, אבל כאלה שאתה יכול להתרגל אליהם אחרי כמה דקות, לא?
0: וואלה.
1: כן, שבועות הקודם היינו במים בדיוק באותו קיבוץ, שכאילו, שאתה לא מתרגל לקור, זה סתם סבל, כי אתה אומר, נסעתי עד לפה, אני
0: חייב... יש בריכה, חייבים לכאן.
1: יש בריכה, אני חייב כאילו שעות בריכה מסוימות, אחרת הנסיעה הייתה מבוזבזת, אבל לא, היה אתמול, נייס. וקרה לי קטע, באמת שלא הבנתי את האינטראקציה האנושית, אוקיי? ישבנו מחוץ לבריכה באיזשהו שלב עם הילדים וזה, ועם חברה שאותה ביקרנו, ואני ראיתי עיתון, דמרקר, עם כתבת שער הייתה על מייקל אייזנברג, שזה איזה משקיע ישראלי, ורציתי לקרוא, וכאילו הלכתי למי שהעיתון שלה, היא לא ישבה ליד העיתון, שאלתי אותה אם אני יכול להשאיל ממנה את העיתון. היא אמרה לי שבשמחה, ולקחתי את העיתון, וישבתי והתחלתי לקרוא, כמובן שיכולתי לקרוא בערך שלוש פסקאות, כי מהר מאוד שמו לב שאני נהנה, והכריחו אותי להיכנס למים, ואז נכנסתי למים. כשיצאתי, ראיתי שהעיתון לא שם, וגם בעלת העיתון גם לא הייתה שם. ואז שאלתי את ליאת, היא לקחה את העיתון? ואז היא אמרה, כן. היא לקחה את העיתון, וכשהיא לקחה את העיתון, היא אמרה לחברה שלנו, הבאתי לחבר שלך את העיתון, לא כדי שהוא יתעצבן עליו, כי כנראה שכשקראתי את העיתון, כפי שמדי פעם קורה, אתה קורא את העיתון ומשהו מרגיז אותך, וניסיתי לנהל על זה שיחה עם שותפות שלי לשיחה, וזאת הייתה שיחה של כאילו תלונות, וכנראה שהיא ראתה את זה מרחוק, ולא היה יעלה שהתעצבנתי על העיתון שהיא נתנה לי לקרוא.
0: מצחיק.
1: זה לא קשר די מטורף בין אדם לאיתור.
0: לחתיכת נייר שהוא משלם עליה.
1: שירקו על הדיו.
2: זה מרצון בשליטה.
0: כן.
1: כן, מאכפת לך מה אני מרגיש כלפי העיתון שנתת לי.
0: גם מה את מסתכלת.
1: כן.
0: מה את מנטרת את העיתון.
1: כן, זה גם לא שצרחתי. אתם לא מאמינים מה כתוב שכל ה...
2: את גם מה, את העורכת הראשית?
1: כן. או אפילו עורכת משנה.
2: מורידה לדפוס? לא יודעת.
0: גם למה, אבל כאילו בסדר, אז נתת לבן אדם את העיתון שיקרא, וכאילו כל הזמן עינה הייתה עליך כדי לראות שאתה לא חלילה.
1: לבחון שאני נהנה.
0: לא, שאתה לא חוטף את העיתון, אתה מבין? ועובדה שהיא גם אספה אותו אחר כך.
1: היא כן גם אמרה לי, כששאלתי אותה, היא אמרה לי, אני אתן לך, אבל תחזיר. חיים, אני בן 30, כאילו ברור שאני אחזיר. אנחנו לא בגלל.
0: לא, לפעמים יש עיתונים כאלה שהם, אתה יודע, עיתוני בתי קפה כאלה.
1: אבל זה כלום לי לא היה מקרה, באתי אליה, ניגשתי אליה, ביקשתי ממנה במיוחד, כאילו.
2: אני אגיד לך מה זה, קיבוץ. בקיבוץ אנשים מסתכלים על מה אתה עושה, ואתה חייב להם דין וחשבון על זה.
0: אבל זה הפוך מה-DNA של קיבוץ שהוא שיתופי.
2: בסדר,
0: העיתון שלך, העיתון של כולם.
2: קודם כל, העיתון הופרט. אין בקיבוץ.
0: הפך להיות גם מגזין כלכלי.
2: לגמרי.
0: קפיטליסטי.
2: לגמרי, לגמרי. לא, אני זוכרת, הייתי ילדה עירונית בקיבוץ. כאילו, סבתא שלי הייתה גר בקיבוץ, קיבוץ יבנה. אני זוכרת שבתור כאילו... קבוצת יבנה, כן. ובתור ילדה הייתי מגיעה למכולת, ואני זוכרת שהיו לי איזה כמה שקלים שנשארו לי מהקיוסק, כאילו, שהייתי הולכת לבית ספר, אז לא יודעת, אחרי הבית ספר הולכים, קונים משהו, יש עודף, כאילו זה, ונשאר לי, ואז אני כזה, יא, אני יכולה ללכת למכולת של הקיבוץ, כאילו, לסופר הזה, שמתחת לחדר אוכל, מה?
1: נכון.
2: וואט דה פאק, למה? נכון. לכו לחדר אוכל, תאכלו. אז הולכת לסופרמרקט, כאילו, וכזה בא, ואני זוכרת שאני לוקחת כזה ארטיק, וכולי מרוצה מעצמי, כאילו, אני עושה כאן איזה מהלך עצמאי מטורף. ואז באתי, וכזה, הבאתי למוכרת שם את הכסף, ואת המטבעות, והיא כזה, I don't know her.
1: כי זה רק ברישום?
2: זה רק ברישום.
1: אשכרה.
2: אני זוכרת שאני לא ידעתי מה, מה לעשות עם עצמי, זה הפעם הראשונה שכאילו קיבלתי לפנים את הסוציאליזם.
1: את ההבנה שקיבוץ זה שונה.
2: כן. אבל מה זה כבר לא ככה.
0: אבל תרבות הרישום היא לא הייתה ייחודית, אם אנחנו כבר מציפים פה...
2: לא, במקולת אתה יכול לרשום, אבל גם אתה יכול, מקבלים את הכסף שלך.
0: נכון.
2: לא האמנתי שאני באה להביא כסף שלי.
1: ומישהו לא לוקח אותו.
2: ומישהו אומר לי כזה, לא, זה לא מה שעושים פה.
1: את צריכה להגיד מספר.
2: כן.
0: לנו פעם היה בשכונה שאני גדלתי בה, הייתה... היה מין מקולת כזאת, מיני מרקט קטן, שאני הכרתי שהולכים, אני הולך עם אמא שלי לקניות או זה, ורושמים שם. ואז יום אחד חזרתי מבית ספר, ועצרתי ולקחתי גם איזה ארטיק, סוכריה, whatever, ואמרתי, תרשום. ואז האמא של הבעלים באה אליי ואומרת, אבל ההורים שלך משלמים על זה אחר כך, נכון? אמרתי לה, לא, אנחנו רושמים.
2: הורים שרושמים את זה אחר כך.
0: לא הבנתי את השיטה. ואני ממש עד היום זוכרת, עומד שם כאילו, ולא מבין למה היא...
1: למה היא מלמדת אותי את השיעור הזה בחיים.
0: כן, על מה היא מדברת? אנחנו רושמים, אנחנו הם לא באים, משלמים.
1: לי היה חבר טוב, נסגור את הדיגרשן הזה, אבל לי היה חבר טוב שהוא ניצל כל כך את שיטת הרישום, שאמא שלו הסתובבה עם תמונה שלו בבתי עסק שקרובים לבית ספר, ואמרה, אל תמכרו לילד הזה, גם לא עם כסף אמיתי, כי הוא גונן.
0: הגלגול של זה היום זה הכרטיס אשראי של הילדים באפל פיי או בגוגל פיי, פשוט בטלפון, מי צריך לרשום?
1: פחד אלוהים.
2: לא, זה בטלפון, אבל אתם יודעים שאחרי זה ההורים עובדים והם
1: משלמים על זה.
2: לא, לא, זה הטלפון.
1: כן, ובקיצור, הסיבה שהתעצבנתי מקריאת The Marker Week היא...
2: כן.
1: שהייתה כתבת שער על מייקל אייזנברג, שהוא משקיע ישראלי שגם מקורב לנתניהו וגם פועל בשירות נתניהו בכל מיני חזיתות. ועשו עליו מה שנקרא בשפה המקצועית hit piece ב-The Marker Week, שזה עיתון רציני וחשוב, זה כאילו הזרוע הסוף שבועית של הזרוע הכלכלית של הארץ, וזה עיתון שאנחנו קוראים פה כל בוקר, והתפקיד שלו באקוסיסטם הישראלי הוא מאוד מאוד חשוב, לכן אני לוקח אותו ברצינות. וראיתי את הכתבת שער הזאת על מייקל אייזנברג, שכאילו זאת הייתה מהכתבות האלה שמנסות לצייר פרופיל בעייתי של איש בעייתי. ולא היה שם שום דבר בעייתי. כאילו באמת הציטוט הבעייתי ביותר שיכולתי למצוא, זה על זה שיש לו ביטחון עצמי מופרז, והוא מבין, מתנהג כאילו הוא מבין בכל הנושאים. שזה גם נאמר על ידי מקור אנונימי. וזה הרגיז אותי לא כי אכפת לי ספציפית ממייקל אייזנברג, אני לא מכיר אותו, כנראה שמצבו טוב משלי, והוא לא צריך את עזרתי המולטי מיליונר המקורב החזק הזה.
0: הוא קונה דה מרקר לבד.
1: כן, בדיוק. הוא קונה, הוא יכול לקנות גם את הקיבוץ. בסדר? אבל זה מעצבן אותי, כי זה... כי לתקשורת יש תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב. ואם לא הצלחתם לחשוף שחיתויות שהבן אדם מעורב בהם, או התנהלות לא תקינה, או התנהלות רעילה, או אפילו אנשים שיגידו, היה בוס נוראי, צורח עלינו, זורק עלינו דברים, לא יודע מה, למה לפרסם את הכתבה הזאת? כי זה יוצר מקצב של תקשורת בריונית, שאומרת, אנחנו פשוט מסוגלים לקחת כל בן אדם שאנחנו רוצים, כל אחד, כי על כל אחד מאיתנו אפשר היה למצוא ציטוטים כאלה של יש לו ביטחון עצמי מופרז, והוא מדבר בכל נושא כאילו הוא מבין בו ברמת על. על כל אחד מאיתנו, ולהגיד, אני, מי שאני רוצה ואני מסמן, אני אשים אותו על השער עם תמונה לא מחמיאה, אפיל עליו את כל הכישלון של מבצעים הומניטריים בעזה, ואצייר אותו כמקורב קצת מדי לביבי, כקצת אופורטוניסט, כקצת לא יודע מה, ויאללה נריץ, כי אנחנו יכולים. ואז כל אחד שיבחר, האם הוא יוצא נגד השיטה הזאת, או שהוא מתחנף אליה. כי זאת הדרך היחידה לשרוד את ההיט פיס הזה אלה. וזה מעצבן אותי.
2: אני לא קראתי את הכתבה, אז אני לא יודעת איך להגיב. אני פתחתי אותה עכשיו, ואני רואה בסוף המשנה, בלי ניסיון ביטחוני ומדיני, אבל עם הרבה ביטחון עצמי, אוקיי?
0: חזק.
2: ממש. הוא הגה תוכניות לשינוי המציאות במזרח התיכון, זה נגמר בכישלון. אם הוא באמת אדם שהגה איזושהי תוכנית שעשו ונכשלה, אז כן, יש כאן, יש טעם בלתאר אותו כאדם עם ביטחון עצמי מופרז, שבטוח בדברים שהוא עושה ואומר, ובסוף הם מתבררים ככישלון חרוץ.
1: אם הכתבה הייתה על הכישלון, וזה היה אפרופו הכישלון,
2: זה מה שאני שואלת, כנראה במשנה.
1: לא, אבל תראי, ה-GHF, שזה הכישלון שמתארים פה, שזה הייתה התוכנית שהוא מההוגים שלה, וכנראה גם מהיוזמים שלה, וגם שם כתוב שהוא לא נשאר לנהל אותה בפועל, אם אני זוכר נכון. אבל אם זה היה עכשיו על זה שזה נכשל, כשזה נכשל, וזה נכשל כבר לפני שנה וחצי, הייתי אומר, אוקיי, אני מבין את ההצדקה לעשות כתבה. וזה לא שעליהם פה משהו חדש. אנחנו יודעים שזה נכשל, אנחנו יודעים שהוא היה מעורב בזה, זה לא היה איזה משהו מוסתר ועלום, וזה לא קרה הרגע. זה כאילו, זה סתם.
0: שוב, אני לא קראתי את הכתבה, אין לי מושג, רק ראיתי באמת את השער, לא עניין אותי מספיק בשביל לי...
2: כן, מה יש לך טוב? מה אתה? את זה דווקא בוחר לקרוא.
0: בסוף זה כמו הכתבה שהניו יורק טיימס עשו על ההשפעה של ישראל על האירוויזיון, שאתה קורא אלפי מילים. שוב, לא קראתי את זאת ספציפית, ואתה גומר עם כלום בסוף. ואתה אומר, נכון, אוקיי, הם שילמו קצת לעשות דיגיטל.
1: כן.
0: כדי שיצביעו לישראל. אוקיי. עכשיו, אני אומר, זה בסוף פוגע בעיתון.
1: בדיוק.
0: כי...
1: ובעיתונות בכלל.
0: אם אני כאילו, כבר פחות אנחנו מחזיקים מהניו יורק טיימס, אני חושב שזה גוף עיתון, אתה יודע, יהלום של עיתונות אובייקטיבית ועניינית, אבל אם אתה קורא דבר כזה, אתה אומר, מישהו ממש השקיע פה משהו, אבל אין שום דבר כאילו לאחוז ביד בסופו של דבר, אז מקלקל את העיתון.
1: נכון.
0: ואם אתה מספר, שוב, לא קראתי, שזה ככה גם בסיפור הזה, כבר מישהו התחיל את הכתבה, כבר עשו, לפעמים מפרסמים כי זה כבר יש את זה, אולי טיפה, עם המשנה, עם כאילו, הציטוט הכי זה על הביטחון העצמי המופרז.
1: כן.
0: אז זה בסוף גול עצמי של העיתון.
1: זה גול עצמי של העיתון.
0: כי אם לא הצלחת להביא משהו עם בשר, אז חבל. וזה מרקר עיתון מצוין אגב, זה באמת אולי היום הדבר הראשון שאני קורא מדי בוקר.
1: נכון, אנחנו קוראים את זה מדי בוקר.
0: כן.
1: ושוב, זה כאילו, זו עיתונות כלכלית, זה קריטי במדינה כמו שלנו, שהאתגרים הכלכליים שלהם אדירים.
0: אפשר, לא יודע מה, למסגר, כל תרבות היועצים הלא רשמית של נתניהו, שאשכרה פועלים מדינית בשמנו, למרות ש... אין להם שום מעמד מוסדר, זה סיפור.
1: נכון, וזה סיפור ענייני, וזה לא כאילו לקחת בן אדם ולהגיד, אנחנו יכולים לדרוס אותו, אז נדרוס אותו, כי אנחנו יכולים לדרוס אותו, ושוב, לא אכפת לי ממנו ספציפית, לא מכיר אותו. אבל די עם הבריונות הזאת, די, מספיק. ולאנשים מותר להתעצבן על עיתון גם בנוסף גם לזה.

0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: ליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבע כבר מחלף אלוף שדה עמוס למים מכל הכיוונים, בדרך החוף בינאי ובדרך חמש משער שומרון עד קסם.
1: היית בהופעה של לאה קטמין?
2: לא, אבל שמעתי שהיה מדהים.
3: וזאת לאה קיי.
1: לאה קטמין, זאת הלהקה של האולטרס של הפועל תל אביב, הם הופיעו בהנגר ביום שישי.
4: מדהים. זה משחק מילים, לאה קטמין זה להקה?
1: אני לא יודע. הופיעו בהנגר ביום שישי, אלפי אנשים. ראיתי כאילו באינסטגרם וכזה טירוף, כאילו הכל שירי הפועל.
2: ושחקנים גם.
1: לדורותיהם, כן. כולל הרפרטואר הקשה מה-90s.
3: יש גם המוקדמים.
1: כן.
2: זה מדהים, זה כאילו הופעה, זה הופעה אבל שהאוהדים נמצאים בה, וכולם באים עם חולצות אדומות, וזה מטורף.
4: האמת שזה שוק
3: מהאירוע, ויש ככה לכל קבוצה?
1: לא, לא, לא. זה רגעים ש... תראו, אוהדי הפועל תל אביב הם באמת ייחודיים. יש להם את הדברים הטובים בקצה, ואת הדברים הרעים בקצה, אוקיי? זה...
3: איליל מורידה את המבט, משפילה מבט לטלפון.
2: לא, אני אשלוח לכם את זה.
4: אביה רוצה להקים איתי את הלהקה של מכבי חיפה?
3: מה? אבל אני הפועל.
4: בסדר.
3: כמה אתה פועל? אני עוד
1: אנחנו תכף עם ביטוח 9, ביטוח רכב. זה ביטוח 9 דיגיטלי וזול. המחיר הזול, הכי זול שלנו נמצא כבר באתר. מוזמנים לבדוק. כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר אתם מספרים לנו מתי יצאתם פריירים כספית לאחרונה. אוקיי, לא שמתם לב, נפלתם, אולי פשוט לא ידעתם, אבל באמת עשיתם איזה טעות מתסכלת עם כסף. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99. טעויות, נפילות עם כסף, טריות.
0: דיווחי התנועה, בחסות.
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
7: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל דרך הסמארטפון ושולח את הנתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון במחיר של 350 שקלים בלבד. אקו 99
9: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
10: במחסני חשמל.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
16: נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
19: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
14: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: וממש תוך כדי הפסקת הפרסומות, הותר לפרסום שמו של חלל צהל. חייל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. אתמול הרי גם צהל הכריז רשמית על הרחבת הפעולה, והבוקר הגיעו ידיעות על זה שהשתלטו על מבצר אבו פור, ו... שוב שמוות, נהרג חייל מרחפה נפץ של חיזבאללה. זה חלק, זה כל כך מצער באמת, רק לקוות שבסופו של דבר זה יוביל איזשהו שינוי אזורי, ולא שוב מאותו דבר.
4: כן, זה כבר 3 שנים פשוט חלק מהשגרה שלנו ומהחיים שלנו, זה לא נתפס ואסור לא לעצור על זה.

0: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
1: מאיה, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
3: היי מאיה, מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומכם?
1: בסדר, מאיה, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול נמצא כבר באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי בבקשה, מאיה, איך את הפסדת או נפלת או עשית משהו לא נכון עם כסף ממש לאחרונה.
2: אז אנחנו לפני כשנתיים, משהו כזה סביב השביל לאוקטובר, יותר משנתיים, צירפו אותנו לשירות, התקשרו, זה היה ככה, חילקו כל מיני מתנות לאנשים, כאילו כדי להכניס אותם לשירותים וכולי.
1: על מה את מדברת? איפה חילקו, כאילו באיזה הקשר?
2: כאילו נתנו כדי להניע אנשים להצטרף לשירותים, בגלל שלא יצאו מהבית, בגלל ש...
1: איזה סוג של שירותים אבל?
2: אז זה היה שירות שעזר, סוג של אפליקציית חנייה, שבאמת זה שמה, שבעצם עוזרת לך תוך כדי שאתה מפעיל אותה, ברגע שאתה מסיים את החנייה, אז בעצם מבטלת את
1: השירות
2: מפסיקה, בדיוק.
1: כן, כולנו נפלנו בזה,
2: כן,
1: לקחת חודש ניסיון ולשכוח שזה קיים.
2: אבל נאמר לנו, בעלי בעצם היה מאחורי זה, אמרו לנו, הוא ביקש מהנציגה שאחרי שהשירות מסתיים, שהיא תתקשר ותדאג לבטל לו את זה.
4: חמוד שלי, איזה מתוק היא. מי זה הגולדן רטריבר שאת נשואה לו?
2: אז אני ובעלי הכרנו בשירות לקוחות, אנחנו מכירים את כל הטריקים והשתיקים, אנחנו יודעים בדיוק במה מדובר, ולכן הוא אמר לה, והייתה שיחה מוקלטת, בשיחה המוקלטת היא גם אמרה, פעם אחת אני אתקשר, פעם אחת היא אמרה עוד איזה נוסח אחר, שאני לא זוכר פה בעל זה.
3: הוא שאל אותה איך קוראים לה?
2: זה לא קרה, את השם של הנציגה, אני לא זוכר. וזה לא קרה, ואני ככה התחלתי לשים לב שאנחנו מחויבים, ואני גם רואה כל הזמן שזה, אנחנו גרים באזור שיש שעתיים חינם בשירות הזה, אז כאילו לא הבנתי למה אני גם צריכה כל פעם לשלם על זה שמחבים לי אותו, כי כאילו זה, בכל מקרה מה שיצא זה שעל חנייה בשווי 400 שקל נפלו לנו עוד 800 שקל על השירות הזה הנפלא.
1: רגע, מספרים, שנייה, מה זה חנייה בשווי 400 שקל?
2: כאילו, תחשוב שאתה חונה, נגיד, 5 דקות, או אפילו שעה, כמה אתה משלם על זה, 15 שקל, 10 שקל, על זה מוסיפים את השירות הזה, שבהצטברות של שנתיים, נוספת עוד 800 שקל.
1: זאת אומרת, 400 שקל במצטבר על התקופה שאתם מנויים שם?
4: ועוד 800 שקל בדמי המנוי ששילמתם כל חודש באותה תקופה.
2: על השירות הזה.
1: כן. ושכחתם לבטל פשוט? מה קרה?
2: כאילו לא...
1: מתי עליתם על זה שזה עדיין יורד?
2: אז לפני כמה חודשים, לפני זה חודשיים, ואז הוא נכנס לטרפת של להיות איתם בקשר, ולהוציא מה שאפשר חזרה. הם החזירו חלק מהסכום, ניסינו גם להבין אם אפשר לתבוע אותם, אבל... קיצור, זה היה מאוד מתסכל ומאוד מעצבן.
1: ועדיין יש את השיחה המוקלטת עם הנציגה שהיא אישרה שהיא תחזור אליכם אחרי חודש כדי להזכיר לבטל?
2: שוב, זה כאילו סמנטיקות, כי היא אמרה פעם אחת משהו כזה, פעם אחת היא אמרה כאילו שאנחנו נדאג לתזכר, הם גם בסוף, הם, כאילו כשהשירות עבר לתשלום, הם שלחו איזה אס-אמס שבסוף, בסוף, בסוף זה לא היה כתוב, כאילו, על ה...
1: קיצור, אחריותכם ואשמתכם.
3: כן, אבל יש משהו מעצבן בזה שהאפליקציה הזאת היא בעצם מסיימת את הזמן, נכון? את הזמן חנייה.
2: כן,
3: אז שגם תסיים את השירות.
4: אם את כבר כל כך טובה בלסיים דברים.
3: זה בדיוק מה שאת עושה.
2: נכון.
3: זה מה שאת עושה, את יודעת לעשות את זה.
2: ואי אפשר לבטל את השירות הזה דרך האפליקציה, צריכה להרים טלפון אליהם. זה גם שירות.
3: בפקס אפשר גם.
1: כן, א' ב' של...
3: אפשר להגיע פיזית.
1: שימור פיזי של לקוחות, כן.
4: קליעת לקוחות.
1: טוב, תודה רבה, מאיה.
3: תודה, מאיה.
2: תודה לכם, תודה לכם.
1: ביי, בוקר טוב.
2: תוכנית, בוקר טוב, ביי ביי.
1: תודה, ביי. גל?
5: כן.
1: מה קורה?
5: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: טוב, מאיה... גל, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אל תצאו פריירים, ביטוח רכב זה ביטוח 9 דיגיטלי וזול, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי בבקשה.
2: טוב, אני קצת מתרגשת, אני שומעת אתכם כל בוקר בלילה
1: עבודה. תודה רבה, גם.
4: חיים.
2: ויש לי נסיעה מאוד ארוכה.
1: מאיפה?
2: אתם מעבירים לי בכיף.
1: כמה זמן?
2: וואי, שעה וחצי כמעט.
1: אוו.
3: נייס.
2: כן, והסיפור שאני מתקשר גם למקום עבודה שלי, אני לא אספר שמות, אבל ככה בגדול. התחלתי לעבוד לפני 5 שנים במקום העבודה, בחברת הייטק לא קטנה בארץ. ובזמנו היינו בבעלות של חברה אחרת, ונתנו מין מענק כזה של מניות של החברה האחרת, הרבה מניות, ובזמנו המניה הייתה שווה משהו כמו $50.
4: וכמה מניות היו לך?
2: לא מעט. מקבלים מין תוכנית כזו ל3 שנים, לא מעט מניות, $50, מכובד מאוד. עם השנים החברה לא כל כך הצליחה, המניה ירדה. המון, וזה היה מין בדיחה כזו של כאילו איזה מניות מאפנות יש לנו ולא, כאילו איך נסתרים מהם ומה עושים איתם. גם הונפקנו אחרי כמה שנים, אז בחברות כאלה מקבלים מענקים של מניות אחת לכמה זמן, וקיבלנו מענק, כאילו היינו מקבלים מענקים של החברה כבר שלנו, של החברה המונפקת.
4: כן, חברת הבת ולא חברת האם, כן.
2: נכון, בדיוק, אבל נשארנו, כאילו המתנה שקיבלנו נשארה אצלנו. ולא מזמן היה איזה מהלך די גדול שעשו, והמניה של החברה הקודמת עלתה משהו כמו $30. זאת אומרת, תבינו כמה זה קרס וכמה זה הגיע. זה הגיע ל$30, בעלי מתקשר אליי, תקשיבי, היום את מוכרת את כל המניות שלך, היום, זאת ההזדמנות. היום מוכרים, ואני נכנסת בהיסטריה, ואני אפילו לא יודעת איך מוכרים מניות.
4: הולכת ברחוב, מישהו רוצה מניות?
2: מוכרת את הכל במשהו כמו $34. היום המניה עומדת על $130.
4: ברור לך שאם לא היית מוכרת, היא לא הייתה עולה. כן, אנחנו מבינים את זה. היא עלתה בגללך.
1: רגע, וכמה היו שם? בכמה מכרת?
2: 30
1: ואחת. מכרתי ב-30
2: דולר,
1: והמניה
2: שווה 130.
4: היא לא מכונה לגלות כמה
3: מניות. כמה מניות היו לה.
4: אני כבר מתחילת השיחה.
3: כן, הוא שאל אותה השאר.
2: זה לא איזה כמות מטורפת, לא הייתי מתעשרת בטרוף, אבל
4: היית מכניסה איזה...
2: זה היה יכול להיות מאוד נחמד.
1: זה היה יכול להיות פי 4 ממה שמכרת.
2: נכון מאוד, נכון.
4: איזה בסה. אז את יודעת מה את צריכה לעשות עכשיו? לקנות.
2: לא, אני לא. חדל.
1: גל, תודה רבה.
4: תודה, גל.
2: תודה לכם.
1: ביי, בוקר טוב.
4: אין באמור, אגב.
1: כן, נחלק, כן?
4: כן.
1: נחלק, שתיים. יאללה, מאיה וגל. 300 שקלים נוספים לכל אחת. אנחנו עם ביטוח 9, דיגיטלי וזול. ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, והמחיר הכי זול נמצא כבר באתר. מוזמנים לחפש ביטוח 9, כמובן, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: אליל?
5: כביש 4 עמוס מחלף אלוף שדה, עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך החוף ונתניה, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 40 ברמלה לוד, כביש 5 משער שומרון עד קסם ובאזור מחלף התקווה, בדרך 44 בצריפין, עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 70 בתמרה ובדרך 444 מצור נתן עד הכניסה לכוכב יאיר.
0: דיווחי התנועה בחסות
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
9: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: אקו 99 FM.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: זו ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
13: אני צריך עזרה.
14: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
15: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
17: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל האם עליי, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
20: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
21: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
22: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
21: גם לעסקים.
23: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
24: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
25: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של סלקום TV פלוס. השתתפו ותוכלו לזכות במקרן חכם, מתנת סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דילי. פשוט לראות את הגול לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום TV פלוס. מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
26: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
27: היי, בוקר טוב.
4: היי קובו.
3: היי קובו.
1: כן, אז התבשרנו לפני רבע שעה.
27: אנחנו רגילים לבקרים האלה שיש לנו עוד לוחם, מיכאל טיוקין.
1: כן.
27: מאשקלון, בן 21, לוחם גבעתי. שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ רחפן, אני מצטער שאני מתחיל ככה, כן?
1: כן, כן, דיברנו על זה כשיצאה ההודעה, זה נורא.
27: זהו, אנחנו מתחילים להיכנס לאיזשהו רצף כזה, שלאט לאט כולנו נשמע את זה ככה בבוקר ברדיו, אבל נעצור, נרד, ניקח את הקפה, את הקורסון, בדרך, באיזה מאפייה, ונמשיך, וזהו, אנחנו מתחילים לאבד פה לוחמים וחיילים ומשקיות תש, אלוהים אדירים, משקיות תש, נהרגה לנו בשבוע שעבר מרחפן נפץ, אז
1: גם
27: זה האירוע.
1: גם באמת, אני לא רוצה שר ללכת כאילו לממשלה הרגילה אותנו, אבל זה המצב, הם אלה שמנהלים את הדבר. הצפון בסוף השבוע ואתמול היה במלחמה, כאילו בשיא המלחמה. אוקיי.
27: הצפון באוקטובר במלחמה.
1: כן, אבל
27: שמות, אפשר למצוא לקרוא לזה איך שרוצים, באיזה סבבים שרוצים. הצפון במלחמה. והוא במלחמה לא רק כי כל הזמן תוקפים אותנו. הוא במלחמה כי הסוללות תותחים שלנו לא הפסיקו לשנייה, ומי שיעשה את הסיבוב, ואני באמת מבקש מהציבור, לכו תסתכלו רגע בעיניים, לכו תקשיבו לזה באוזניים, סוללות תותחים שעומדות מאחורי היישובים, ומטוסים, וירי, ומהשביעי באוקטובר, הילדים האלה גדלים ככה.
1: כן.
27: זה שלא תקפו אותנו, זה אחד, בסדר, אז יש לנו גלים. אבל התותחים, הם לא הפסיקו. הם לא הפסיקו שנייה מהשביעי באוקטובר. העובדה שהרמטכ"ל וראש הממשלה ממציאים לזה כל פעם איזה שם אחר, כאילו התחלנו מההתחלה, אני גם שומע את הקולגות שלי. אנחנו, יש לנו 11 הרוגים כבר מאז, לא יודע, כל פעם ממציאים איזה שם אחר.
1: לא, מאז כביכול הפסקת האש, אבל היא בפועל לא הייתה הפסקת אש לרגע.
27: אז למה לציין את זה, אם לא הייתה הפסקת אש?
1: לא, אבל תמיד מציינים את זה גם, שוב, אני לא יודע, אני לא צופה בכל הערוצים או קורא את כל הכתבים, אבל כולם יודעים שהפסקת האש הזאת היא בדיחה, היא בלוף שנכפל על ישראל, על צהל, בגלל האמריקאים ש...
4: היא חד צדדית. יש צד אחד שנוצר את האש וצד אחד שלא.
1: אנחנו גם לא בדיוק נוצרים את האש.
27: היא לא חד צדדית, אנחנו גם לא נוצרים שזה בסדר.
3: אבל האבסורדיות היא בתוך המשפט של בזמן, בהפסקת האש, נהרגו כך וכך.
1: וזה יותר מזה, זה הרבה יותר חמור, כי כאילו זה כן הצלחה של האיראנים לכרוך פנימה גם את המלחמה עם לבנון.
4: זו הצלחה של האיראנים, ואנחנו כן נוצרים את האש. אנחנו לא עושים את כל מה שהיינו רוצים או יכולים לעשות כדי
27: אתה לא נוצר, אתה מוגבל. אני אנסה לסבר ככה
1: עצירה, אבל היא הפסקה, זה לא שאנחנו עמדנו שקטים ורק חטפנו.
27: אני אנסה לתאר מה קורה כרגע. מה שבעצם קורה זה שצהל החליט בעקבות הרחפנים שמתפוצצים לנו על הכוחות וביישובים הסמוכים, הוא החליט שבעצם הוא מתמרן יותר קדימה, הוא עולה צפונה, הוא עובר את הליטני בנקודה מסוימת, והוא מגיע לבופור. יש שם את הרכס, רכס הבופור, והצהל אומר מתוך כוונה, שאם אני אעמוד על הרכס הזה, אני לקחתי עוד בערך 10-12-20 קילומטר בנקודות מסוימות, ולכן יהיה קשה להם להטיס את הרחפנים האלה. כמו באמת, אני לא יודע מי חשב על הדבר הגיוני הזה. אם אני אקח אותם אחורה, אז יהיה להם קשה. בסדר, לקחנו אותם אחורה. עכשיו חיזבאללה בא ואומר, תקשיב, ככל שאתה תעמיק ותבוא צפונה, אני ירד דרומה. עכשיו זה ארגון עם עשרות אלפי טילים שנותרו לו. הוא יכול עכשיו להגיד לנו, אוקיי, עברת את הליטני, אני יורה לכרמיאל. אתה תגיע לבופור, אני ירה לחיפה. אתה רוצה לבוא עד לבהירות, אני ירה לתל אביב. זה, הוא בעצם משחק איתנו במשוואות. למה בעצם, ראינו הנה, מתחילת הפסקת האש, כן? הם לא שיגרו לכרמיאל. למה הוא שיגר אתמול? כי הוא אומר, אתה תעבור את זה, אני אראה לשם.
3: כן, אנחנו מכירים את זה, אני אראה לשם. כבר קודם, דין ביירות, דין תל אביב.
4: השאלה אם יש גבול למשוואות האלו, זאת אומרת, האם זה יכול להסלים מעבר לנקודה שהחיזבאללה
27: אני מניח, אם תכבוש את לבנון, אז הוא לא יראה לאף מקום.
4: אז תחזור לתקוף בבירות, באופן שכאילו יקשה על חיזבאללה.
27: בבירות זה לא יספיק לך, כי הוא יעלה מעל בירות.
4: אבל לא, כי פעם קודמת, איך הגענו להפסקת אש? הגענו להפסקת אש על ידי גם תמרון בדרום וגם כוח אש אדיר.
27: אתה חושב שעכשיו צהל בנוי לתמרן בבהירות?
4: לא, לא, לא, זה לא מה שאני אומר.
27: מישהו מבין את המשמעות של לתמרן בבהירות?
4: זה לא מה שאני אומר, קובו.
27: סליחה, לא הבנתי.
4: אני אומר שיש נקודה, כי אנחנו כבר יודעים את זה מעבר הקרוב, יש נקודה שממנה חיזבאללה נמצאים בלחץ שכבר הם מעוניינים גם להפסיק.
27: מה הנקודה הזאת? לא יודע, אני שנתיים וחצי במלחמה, איבדנו כמעט 1,000 לוחמים בכל החזיתות האלה, הם יורים עלינו, בעזה, שבוע, חיסלו את ראש מערך ייצור.

0: עכשיו, אנחנו, עכשיו יש איזה, אני רואה גם את הקולגות שלי, אוקיי? יש איזה קרנבל. הגענו לבופור. יש לנו לוחמים עכשיו בבופור, אוקיי? זה סמל. למה? כי היה לנו סרט, הבופור, ומי שבגיל שלי זוכר את הבופור, כמה חברים איבדנו שם, כמה מהמחזור שלי בבית הספר איבדנו שם. עכשיו עשו איזה סמל. אתם זוכרים את הסמלים האחרים? היה לנו סמל בג'באליה, נכון? איפה שפיצצו את הנגמש, עשו שם איזה מצבה, לא יודע, איזשהו, לא יודע מה הם עשו שם, ואז אמרו לנו, הנה, אנחנו מגיעים לשם, זה סמל. ואז הגענו לרפיח שהיה סמל. ורק לאחרונה אמרו לנו שבינג'בל, בגלל הקרבות שהיו שם, זה סמל, חייבים להגיע. מה, התחלנו לאבד אנשים על סמלים? פאצ'ים, על מה? על מה? מה זה הסמל הזה?
1: אני רק מזכיר שהבופור כביכול כבר הפך להיות סמל לכל הטוב והרע במלחמה בלבנון עוד בתחילת שנות ה-80, כשעם הסרטון הזה שם, סרטון, זה היה חלק מכתבה של אריק שרון ובגין עומדים שם, ובגין מפגין ניתוק מוחלט מהמציאות, ששואל אם היו להם מכונות יריעה, ושרון כאילו מתגאה שזה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, והנה קאטלה, כמה? 43 שנים, 4 שנים אחרי זה,
0: אותו דבר. סמל! סמל, סמל. הנה, מיכאל טימקין שנהרג היום, תשאלו את אמא שלו, מה היא חושבת על הסבל הזה? ומבחינתי אין סמלים, וגם הבופור הזה שיורידו אותו עם מטוסים, ולא אם צריך. אני לא משלם בחיים של, בציפורן של לוחם, לא בשביל סמל כזה ולא בשביל סמל כזה. אנחנו פשוט הפכנו להיות, באמת, צבא פחות חכם. אין מה לעשות עם זה. עכשיו, אנחנו גם לא יודעים, אני מדבר, אנחנו דיברנו עם מפקדים.
1: אני רק סליחה, יעקב, סליחה. אני חושב ששוב, זאת לא אשמת הצבא פה, אלא כשלא מוגש חבל מדיני, אז הצבא מנסה לתמרן בתוך המגבלות האלה.
2: בלבנון אפשר להגיד שלא מוגש חבל מדיני. יש מסע ומתן שמתקיים בוושינגטון בין נציגים ישראלים לנציגים לבנונים, שזה מסע ומתן הכי מתקדם שאי פעם היה בין שתי המדינות. והלבנונים צריכים, גם עזרה, לא רק מאיתנו, להתמודד עם האתגרים הפנימיים שיש להם. זאת אומרת, כן, יש פה כן אופק מדיני.
1: יש אופק מדיני לבנון.
2: זה לא חמאס שכאילו, או בכלל כל ישות פלסטינית שבעיניי לפחות אין עם מי לדבר פה, יש מדינה ריבונית שמעוניינת לחזור ולקחת ריבונות על השטח של עצמה, וכן מתקיים על זה איזשהו דיון רציני.
1: אבל זה לא מה שאני אומר. אמרתי שבמובן הזה כרגע אין איזושהי החלטה מדינית לגבי הנעשה בדרום לבנון, מלבד שקט,
2: מחזיקים
1: מה שאפשר, והנה מגיבים עם כל מיני סמלים על זה שיורים אצלנו. זה לא מדיניות, זאת לא מדיניות, זה יותר
3: להעביר את הזמן.
0: טוב, אנחנו יכולים לשבת איתם ולדבר איתם ולהתקשקש עם כל העולם ולבבל את השכל העולם ולהימאס על העולם. בסוף, אתה שואל אותי מה הפתרון שלי, מצטער להגיד, בלי פתרון פלסטינים, לא יהיה פה פתרון, משום שאם תביא פתרון לפלסטינים, הסעודיה תהיה איתך, ולסעודיה יש איך לתת נבוס בראש ללבנון, ובאמת, כל המדינות האלה יהיו איתך, המדינות הסוניות, המדינות היותר שפויות יהיו איתך, אתה לא יכול ללכת למהלך כזה, ולהגיד, אני לא רוצה את סעודיה בפנים, אני לא רוצה את המפרציות בפנים, אני לא רוצה את מצרים וירדן, אנחנו מזלזלים בכולם, הרי ירדן, מה, היא על קירי תרנגולת, והוא על קירי, כאילו שאנחנו שנתיים וחצי לא על קירי תרנגולת פה.
2: אני לא מצליח להבין איך, כאילו איך הפתרון ללבנון זה לעשות הסכם מול הפלסטינים, זה כאילו זה ארבע קפיצות דמיוניות.
0: אתה לא מצליח להבין שבסוף, אני באמת, כאילו איפה הנקודה הזאת, שלא רק אתה זה, אני מדבר עם אנשים, איפה הנקודה הזאת שלא מצליחים להבין שאם אנחנו הולכים למהלך מדיני עם הפלסטינים ועם הסעודים, הרי הסעודים זה עניין של מהלך מדיני, הם אומרים לך מול הרשות, תגיע, אף אחד לא אומר לך לבנות עכשיו מדינה, תגיע למהלך מדיני, אתה תגיע יחד עם כל הליגה הערבית תהיה איתך, אתה מבין את המשמעות של סעודיה, קטר, כל המדינות הגדולות, כל המדינות הערביות החזקות, שהן באות לבנון ואומרות להם, אנחנו איתכם בגב הזה, אנחנו נעשה את זה. אי אפשר להשוות את זה, אי אפשר, פשוט אי אפשר, גם מה שקורה בעזה.
2: זה שיחה של שעות, אבל אני לא מבין למה שהם יבואו ויגידו להם את זה, רק בתנאי שיפטר העניין הפלסטינים, יש להם עניין.
1: הוא לא ייפטר, הוא אומר, תראה שאתה נכון לפתרון, כי זה משהו של אתוס.
3: לגמרי, והעולם הערבי זה שוחד.
2: אז אני אמור עכשיו לסמוך על מי שהמרחק בינו לבין פתרון הוא אתוס.
0: הוא לא יילחם, הוא לא יילחם, אבל איראן תאבד את הכוח ואז תחנוק אותם. תקשיב, אין איזה פתרון קסם. אין פתרון כסף, מה מישהו חושב שאתה
2: אין לזה פתרון כסף, גם להגיד שיש לך אופק מדיני, זה לא פתרון כסף.

0: האם זה דבר שהלכנו אליו, ניסינו ללכת בדרך הזאת, עד עכשיו זה פשוט כל הזמן רק להפעיל עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, ואנחנו רואים שזה לא קורה עם זה שום דבר, אנחנו רק מקבלים חזרה עוד כוח. זהו.
1: ואנחנו גם לא מסלים עוד כוח. אוגדה 146 יצאה, אנחנו עם שתי אוגדות שם, ואנחנו עם חצי כוח, ונכנסנו, וגם בואו, עוברים תליטני, עברנו באיזושהי ברך שם תליטני, עלינו, נגענו כדי לעשות סמל, אז הצלחנו להגיע לבופור.
2: נו, ברור, פה אני איתך.
3: חברים, תודה.
2: אבל לא הספקנו לפתור את השלום במזרח התיכון, היינו כל כך קרובים.
3: קובו, נדבר מחר על ביירות. ביי ביי.
4: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
3: איליל, היי.
5: היי, כביש 4 עמוס מצומת עכו מזרח עדיין המפרץ ומגן רבי עד אלוף שדה שם עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך החוף בנתניה ובדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות בדרך 40 ברמלה לוד ומלוד עד צומת אלעל כביש 5 בקסם ומחלף התקווה באזור מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים ובדרך 70 בתמרה.
3: תודה רבה. הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, שיר שכיף לשמוע אחרי ניצחון או הצלחה גדולה, שיר של חגיגה. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת ג'ילי סטארי EMI, שניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. אז שלחו לנו את השיר שאתם רוצים לסגור את התוכנית, שיר שכיף לשמוע אחרי הצלחה או ניצחון. יאללה ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים,
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.

0: תוענק ממוקד אמון. קיבלנו קריאת מצוקה.
1: אני צריך עזרה.
2: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה. עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו, לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לוחם בסיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, סמוך לבופור, כתוצאה מפגיעה של רחפה נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוכרזה הפסקת האש עם חיזבאללה באפריל. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים שפונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. כוחות קרקעים רבים משתתפים במבצע תחת פיקוד אוגדה 36, מדווח ניצן שפירה.
9: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס הבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים. לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7 והיחידה הרב-ממדית של צהל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צהל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנוטט לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ. הפעילות ממשיכה.
8: פיצוצים נשמעו לאורך הלילה בגבול ללא אזעקות. בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות. בשורת יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל בחינוך המיוחד, וכן יש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. בנוסף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות תת-קרקעית, ידיעה שמסרה כתבתנו שרון קנובליך. נשיא ארצות הברית טראמפ דורש להכניס תיקונים בטיוטת ההסכם עם איראן במהלך הישיבה המיוחדת שהתקיימה בסוף השבוע בחדר המצב בבית הלבן. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסיף כי דרישותיו של טראמפ מתמקדות בחיזוק ובפירוט הסעיפים שנוגעים למאגר האורניום המועשר. בכיר אמריקני מעריך כי כך לאיראנים כשלושה ימים להגיב לדרישות. אמש התראיין טראמפ לטראמפ בפוקס ניוז ואמר כי אם לא יושג הסכם טוב, המלחמה תסתיים באופן צבאי.
10: We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing.
8: אנחנו קרובים להסכם טוב מאוד, ואם לא נוכל לעשות הסכם טוב, נשתמש במשרד המלחמה, כמו שקראנו לו. עדיף לייצר הסכם, כי אנחנו יכולים לפתוח את המיצר מיד עם החתימה, אבל התנאי היחיד הוא שלא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לזה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה, בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים, גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי, מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה, בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות עורכת עליה כהן ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר.
1: בוקר היי, טוב, מה העניינים?
2: בסדר, מה הולך?
0: בסדר.
2: אוקיי, הלב שלי התרחב בסוף השבוע הזה. כן, פסטיבל דוק אביב התחיל, זאת העונה הזאת בשנה. אביב זה לא. חם, חם למות, כן, אבל אתם יודעים, וגם בתוך, כאילו מין המצב הזה ש... נכנסים לעולם קולנוע ופתאום ממש קר.
0: כן.
2: ואז רוצים לצאת החוצה אחרי הסרט כדי להפשיר. Mm-hmm. ואז חוזרים, כאילו זה המצב שאני נמצאת בו, אבל כן, הלב התרחב כי פסטיבל דוקומנטרי, מי שלא יודע, דוק אביב זה פסטיבל סרטים בינלאומי שמתקיים פעם בשנה פה בארץ, יש גם סרטים ישראלים וגם סרטים בינלאומיים.
0: שלחו סרטים בינלאומיים לפה?
2: כן, יש כאן כל מיני סרטים טובים. אני פשוט הלכתי לכל הסרטים הישראלים שיכולתי. כאילו ממש חשוב לי, כן, כי זה בדרך כלל סרטים שגם רואים אותם פעם ראשונה על מסך גדול, זאת אומרת שהם טרם עלו בטלוויזיה, בין אם זה ב-YES דוקו, בהוט 8 וזה, זה כאילו פעם ראשונה שאפשר לראות אותה. או בתאגיד, לגמרי, כן. שם כמה דברים נהדרים. ובכלל, כאילו לראות איזו יצירה דוקומנטרית עשירה יש עכשיו. אני הייתי פשוט בשוק מהרמה ובאמת, כאילו זה מתעסק בכל כך הרבה נושאים. אני עכשיו אתן איזה כמה המלצות מדברים שאני ראיתי בפסטיבל, אבל גם רגע
1: לך.
2: שנייה כאילו לדבר על דוקו בתקופה כזאת שבה כאילו מציאות ואמת היא, זה מושג שהוא נזיל וחמקמק, אז פתאום כאילו להתעכב רגע, סרט דוקו טוב הוא תמיד מתעכב על מורכבות, האזורים האפורים הם דווקא הכי מעניינים בסרטי דוקו, כאילו שנייה להתעכב על זה, זה באמת כאילו משחרר איזה משהו שכאילו אנחנו כבר כל כך קהים אליו, אנחנו רגילים לבוא וכאילו הכל מהר והכל אנחנו חושבים בתצורה של קבוצות וצדדים, ופה זה כזה רגע, שנייה, יש סיפור. בואו ניכנס, אני יכולה להתרגש באמת מקרנף שחי ב-whatever, כן? וזה הקסם של דוקומנטרי. ואני אמליץ על שלושה סרטים, אוקיי? כולם ישראלים. אחד מהם, אני אתחיל באחד שהוא סרט שהוא לא פשוט, קוראים לו פולחן, סרט שטלטל אותי, יצרו אותו אריאל ברנשטיין ואסה ריקין, וזה סרט שהוא מהסוג המתבונן, זאת אומרת יש מצלמה ודברים קורים, וזה סרט שמה שנקרא בחדר העריכה שוברים את הראש עליו, כן? והסרט הזה הוא מתעסק בחברה הישראלית אחרי 7 באוקטובר. זה בעצם התבוננות של שנה אחרי 7 באוקטובר, בכל מיני תקסים, לאו דווקא דתיים, אלא גם יכולים להיות לאומניים,
0: כן.
2: יכולים להיות מחאות, יכולים להיות, יש כל כך הרבה סוגים של תקסים ופולחנים שאנחנו, שכל הזמן מתנהלים, שאנחנו אפילו לא שמים לב אליהם. וזה ממש סרט שהמבט שהוא מסתכל ממנו, הוא נדבק אליי אחרי. יצאתי מהסרט ולא יכולתי שלא להסתכל על דברים מאותה נקודת מבט של הסרט. זה ממש לא עוזב אותי. אפילו לצאת מסרט ולדבר אחרי זה עליו ברחבה. האם זה לא גם קצת טקסי ופולחני? גם. ללכת, וזה נוגע לכל כך הרבה סיטואציות שקרו בשנה הזאת שאחרי 7 באוקטובר, בין אם זה ללכת ולבקר באתר ההנצחה של הנובה. עד כמה זה באמת אקט שהוא אמיתי, ואיפה אנחנו, זה פתאום הופך להיות לפולחני וטקסי ומשהו כדי שנרגיש אולי קצת יותר טוב כחברה. ויש, וזה גם, זה נוגע בכל סוגי האוכלוסיות במדינה. זאת אומרת, גם ראיתי את עצמי שם וצחקתי על עצמי בהרבה מאוד פעמים, בין אם זה, כאילו, גם רואים את הפגנות קפלן, כן? אני מאוד מאוד ממליצה, זה סרט לראות עם קהל באולם. עוד סרט שהוא פנינה בעיניי של פסטיבל, האישה שלא ידעה לאהוב. סרט שהוא קטן, אישי, ומרוב שהוא קטן ואישי, הוא כמובן בסוף הכי אוניברסלי, שכל אחד יכול, כאילו פשוט, אני נגמרתי שם בסוף, כאילו ממש בכיתי, זה גם, זה הולך לעלות בתאגיד, בעצם רותם הבימאית, היא מגלה איזשהו ארכיון סודי של סבתא שלה שנפטרה, וכן, כל מיני מכתבים, תמונות, צלילי 8 מילימטר כזה של תיעודים, שסבתא שלה צילמה בעצם במשך שנים, ותיעדה את המשפחה so-called מאושרת. ורותם היא מתרגשת מהאוצר הזה, הרי מישהי שעוסקת ביצירה דוקומנטרית וזה, פתאום לגלות אוצר כזה, זה מטורף. והיא מראה את זה.
1: זה גם רק יוצר דוקומנטרי טוב יכול לראות בדבר הזה אוצר, ולא סתם כאילו טרש.
2: כן, טרש או כזה, כן, או איזה רגע כאילו נוסטלגי, אלא יש כאן משהו, היא הבינה שיש כאן איזה משהו, היא באה, מראה את זה לאימא שלה, שמשום מה מתנגדת. לצפייה בסרטים האלה, ואימא שלה אומרת לה שהיא חושבת שסבתא שלה, זאת אומרת אימא של אימא, מעולם לא אהבה אותה. לסרט קוראים האישה שלא, כן, בגלל זה היא מתנגדת.
0: לא מתנגדת גם לצפות בזה, כי זה פותח לה פצעי ילדות של עצמה.
2: כן, ורותם מנסה לחבר עדיין בין השתיים, דרך הדברים ודרך החומרים, והסוף הוא לא משאיר עין אחת יבשה. והוא מפתיע, והוא רגע שאמרתי, יו, אני חייבת שכל אחד יראה את זה, אני לא יודעת מתי זה הולך לעלות בתאגיד, אבל יש הקרנות ממש עכשיו בדוק אביב, שווה ללכת לראות. וכמובן דוקו מוזיקה שמאוד מאוד אהבתי, אסתר קוראים לו, והוא על אסתר אופרים.
1: ראיתי ששמת בסטורי, כן.
2: כן, כן, אסתר אופרים זה מהקולות הגדולים שיצאו בישראל, הצלחה בינלאומית גדולה.
0: אבל לגרמניה בשנות ה-70, לגרמניה, כן, נכון, או ה-60, מתי זה?
2: לגמרי, ומאז היא דמות די מיסטית, זאת אומרת, לא, אין הרבה תקשורת איתה, היא לא מדברת הרבה על מה שהיה שם, ובסרט הזה, הבמאי שעשה אותו, הוא מדבר איתה בטלפון, יש שיחות טלפון איתה, גם שם, היא לא נחשפת, וזה באמת סרט פשוט, גם גיליתי דברים שלא ידעתי, וגם הייתי בשוק מכמה בסוף, אומנות פה בארץ ותפקיד של זמרים, הוא עדיין, כאילו, איפשהו הסיפורים עדיין מסופרים כל הזמן. מצאתי הרבה נקודות לשקע אפילו בין אסתר אופרים לנוגה ארז. כאילו, מה זה להיות זמרת במדינה מהסוג הזה? זאת אומרת, אסתר אופרים היא הצליחה, הלכה והצליחה בגרמניה, 20 שנה אחרי השואה. היו כאן אנשים שראו את זה כמשהו בעייתי. וגם היא הייתה נחשבה כאילו so-called אוכרת ישראל.
0: היא כאילו עברה לגרמניה.
2: כן, בדיוק. כאילו אני כבר ראיתי איך באמת כאילו יש כבר מים, זה גיל מישאלי, מה עם אסתר אופרים, למה הידיים לא מדברת? מה עם השילומים? כאילו כזה.
0: ואז היא עשתה דם מהאף.
2: כן. בדיוק. אז זה סרט ממש ממש ממש יפה, ובעיקר כאילו רואים אותה שרה. זאת אומרת, לא שרים ככה יותר, לא שרים ככה יותר, איך היא שרה ושולטת באולם עם הקול שלה, זה מדהים, זה כאילו סרטי דוקו מוזיקה טובים, הם תמיד שולחים אחרי זה אותנו לשמוע את המוזיקה, ואחרי זה, כן, היה לי סשן אסתר אופרים, חבל הזמן.
0: וואלה.
1: כן.
0: נשמע מעניין, נשמע טוב.
2: ויש עוד סרטים שהם מומלצים בזה, עין אחת פקוחה וזה, אבל שימו לב, לכו, אפילו לא צריכים עכשיו לעשות איזשהו מרתון, כן? תבחרו לכם משהו קטן.
0: סליחה על השאלה באמת, אני לא מנמיכה את כל הדיון הזה. זה כרטיס פר סרט, או שקונים כניסה כזה לפסטיבל, ואז אתה יכול...
1: זה המוני. טוב שלא שאתם מקבלים פופקורן גם.
2: יש הכל כלולו.
0: יש הטבה בכרטיס אשראי.
2: יש כל מיני הטבות של כזה, כל מיני דברים וזה, אבל זה כן פר סרט, לפי מה שראיתי.
0: וגם אפשר, אני יודע שבעבר אפשר היה, אני פעם עשיתי זה פשוט לקנות בדיגיטל גם לצפות.
2: נכון, אבל
0: אקסס כאילו מהמחשב.
2: נכון, ולקבל...
1: לצפייה מוגבלת כזה.
2: כן, אבל לא כל הסרטים אפשר שמי בדיגיטל, וגם אני באמת ממליצה על החוויה, כי נגיד פולחן זה סרט שכאילו, אם הייתי רואה אותו בבית, לא יודעת כאילו איך הייתי, אם, אולי הייתי כאילו סוגרת, אומרת זה, אבל באולם עצמו, לשמוע את הצחוק המתבייש, כן. הוא, זה משהו אחר, זה משהו אחר.
0: רגע, איליל מעדכנת, רגע. חיילים, סדיר קבע ומילואים, כניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי והצגת תעודה. דרך הקופות של הסינמטק בלבד, החל מחצי שעה לפני תחילת הסרט.
2: סליחה, והסרט...
0: זה כמו לקנות כרטיס סטנדביי בטיסה, ואז אתה עומד שם ממתין, כן. מתפלל שיהיו נו שוז.
2: סליחה, אני רק אגיד שהסרט של רותם, האישה שלא ידע לאהוב, הוא עולה ב-YES, ולא בתאגיד.
0: אז הוא פחות טוב.
2: אז...
1: אז הנה, אני אפצה את התאגיד, ואני אמליץ על סרט דוקומנטרי שכן עלה בתאגיד.
2: אופה.
1: הוא נקרא לתפוס דג.
2: דודו טסה.
1: וזה סרט שמלווה את דודו טסה ביצירת האלבום האחרון שלו, E. וזה סרט כל כך, כל כך, כל כך יפה. קודם כל, יצא אותו אילן אזולאי, שבאמת, אני לא יודע עם איזה מצלמות הוא טס לאי ביוון שבו צילמו את
0: ה... הוא טסה.
1: עם איזה מצלמות הוא טסה, כי זה פשוט...
2: פילם. מצלמות פילם, אבל לא כל הסרט מצלמות פילם.
1: זה מרהיב ויזואלית ברמה שמכניסה אותך לאווירת היצירה והאומנותיות של דודו טסה. ולצד זה, הסרט מתחיל... בדודו טסה יושב בסטודיו שלו ועובד על שיר, ואז הילד שלו נכנס ומבקש קול הזירו, והוא אומר לו אתה לא לוקח קול הזירו, והוא אומר לו אין סיכוי שאתה לוקח זירו, טוב תכין לי מנה חמה, לא מכין לך מנה חמה, קאטלה, דודו מכין לו מנה חמה, מכניס את כל המונוסודיום גלוטומט הזה שהוא אמר שהוא לא יכניס לו, אתה מסתכל ואתה אומר בוא זה אני, זה אני, ולמה זה כל כך יפה? כי דודו טסה הוא אחד האומנים הישראלים באמת הכי גדולים, עם השירים והעומק הבלתי נגמר והכובד היפה הזה, ואתה רואה איך הסרט הזה בא להוציא אותו הוא, וכל כך קל לאומנים ישראלי, לא אומנים בכלל, כל כך קל ליפול לחשיבות עצמית, ולחשוב שבגלל שכל כך הרבה אנשים אוהבים את מה שאני עושה, אז אני טיפה יותר חשוב מאדם רגיל, וכשעשו עליי דוקו, אז הוא יהיה מלווה בכל כך הרבה ניסיונות להאדרה עצמית ומיטיזציה של הדמות של... ופה אין את זה. יש אדם שרק רוצה שקט כדי לכתוב שירים, והוא רק רוצה שיפסיקו לשקט. הוא עולה וטס לאי ביוון, וגם שם הוא לא באמת מוצא שקט, כי הוא אדם שאין לו שקט פנימי, ואתה כל כך מתחבר לזה בכל רגע ורגע, וכאילו לא חשבתי שאפשר עוד יותר להתאהב בדודו טסה, ועוד יותר התלהבתי בדודו טסה.
0: וזה גם בדוק אביב?
1: לא חושב.
2: זה לא בדוק אביב. אבל זה היה בתאגיד. כן, שודר בתאגיד.
1: שודר בתאגיד. כן, זה הפיצוי.
2: יש סצנה מדהימה שם עם אלמה זוהר.
1: כן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שמדברים על להיטים. כאילו, אלמה זוהר, יש לה גם חלק באלבום הזה, ומדברים על להיטים, והיא אומרת לו, תעשה להיט. הוא אומר, אני לא רוצה לעשות להיט. היא אומרת לו, תהיה קצת נגיש. הוא אומר לה, אני לא רוצה להיות נגיש. ואז אתה אומר, וואלה, ומהאלבום הזה יצא להיט?
0: טיק טוק!
1: מטורף!
0: להיט בטיקטוק.
1: להיט טיקטוק מטורף. וזה שהכניס אותה מאחורי הקלעים של הדיון הפנימי, ולא רק פנימי הזה, על מקומם של להיטים, זה מהמם במיוחד לאור זה שאנחנו מכירים את הלהיט, וגם אנחנו, יכול להיות שהוא נכתב over מנה חמה, כאילו בקיור. וגם רציתי לתת עוד המלצה, לא על דוקומנטרי, אלא על מפעילה. אנחנו...
0: די, נו.
1: כן, תקשיבו.
0: תקשיב, זה מתדרדר לרמות.
1: או מתעלה.
2: מדוק אביב.
0: מדוק אביב, למפעילה של ימי הולדת כזה?
1: ביום שישי, חגגנו לגדולה שלי יום הולדת. עכשיו, תקשיבו, לא ממומן, לא בהנחה, לא כלום. יש מצוקה. התחום הזה, כמו שאתם יודעים, הוא פרוץ. בגלל שכל ילד חייב לחגוג יום הולדת, ויש איקס מפעילים בארץ, קשה מאוד ליפול על מפעיל, מפעילה טובים. חגגנו לה יום הולדת ב... פארק, אוקיי? לא ידענו שבאותו זמן בפארק תהיה גם מסיבה מטורפת בווניו של הופעות שהוא צמוד לפארק. היה מלך הקסטות, ולכן היה רעש מטורף. אז היינו צריכים למצוא איפה לעשות את זה, ובאיזה תנאים אפשר לעשות את זה, ככה שיהיה אפשר להשתלט על הילדים. והמפעיל... עכשיו... תראו, להשתלט על הילדים, זה האתגר הגדול בכל הפעלה של ימי הולדת. ויש כל מיני טכניקות לעשות את זה. יש את רימיקסים, תחפושות בהגזמה, צעקות, ויש טכניקות יפות ומבריקות, כמו לדוגמה, לעשות הצגה ולתת לילדים תפקיד בהצגה. אני הולכת עכשיו לצאת, עוד שנייה תיכנס המחשפה, כל מה שהיא אומרת, תעשו הפוך. ואז אתה רואה איך הילדים, עם דמיון ומחשבה ויצירתיות, נשאבים לתוך הדבר הזה, ופשוט כאילו עמדתי שם משתאה מהיכולת של המפעילה הזאת, ואני יודע כמה הורים מחפשים בנרות מפעילים טובים, אז אני חייב להגיד, ושוב, הכי לא ממומן שאי פעם היה, קוראים לה במבינה, מרב שפר, תאמינו לי.
0: וואלה.
1: טראסט.
0: אוקיי.
1: טראסט, דיבור.
0: טוב, אז תראה, אם צנחנו כבר מדוק אביב להפעלות של ימי הולדת,
1: התעלנו.
0: אני יכול ממש כאילו להפוך את להמליץ גם על משהו, אבל באמת...
2: מה, על פרופיל טיקטוק?
0: לרמת האזוטריה... לא, יותר גרוע. כאילו, באמת...
1: זה באמת כאילו לא המלצנו על פרופילי טיקטוק.
0: אני רוצה להמליץ על מוצר במקדונלדס.
1: יש.
0: שלדעתי אני הראשון בהיסטוריה שקנה אותו, וזה גלידה פיצוץ מלאבי. אוקיי? אתמול, כן, כן, הלכתי למקדונלדס. מסתבר כאילו שיש גלידת פיצוץ שתדרג התחום, יש פיסטו כאילו באווירת הדובאי כביכול, ויש גלידת פיצוץ מלאבי. עכשיו, ביותי רבע טורקי, אני איפה שיש מלאבי, אני אוטומטית כאילו נמשך לשם. ו... עכשיו, אני כאילו מקליד את ה... במסך הזה את הגלידת פיצוץ, ואני רואה מלאבי, ואני רואה, נראה כזה, עם הסירופ האדום למעלה, למעלה בוטנים וזה. זה, עכשיו, יש... שלחתי את ההזמנה, עובד, אני מניח שהוא זר, אוקיי? כי היום they're everywhere הרי, גם בסופרים וזה, צריך לדבר על זה בהזדמנות. הוא מסתכל על ההזמנה והוא בוהה. הוא כאילו בוהה במסך שהוא מקבל את ההזמנה, לדעתי כי אין לו מושג.
1: אף אחד לא הזמין.
0: כאילו, מה הדבר? מה הקוד הזה שהוא אמור להפעיל?
1: אני רואה אותו זורק את הסינר הולך הביתה.
0: הוא כאילו קצר, עומד, בוהה. ואז ניגשת אליו המוכרת, כאילו, ואומרת לו, זה מלאבי, כאילו, ולקחה אותו, וואלה, שתי דקות עד שהוא יצא עם הגלידה. ואני אומר, זה לא ברז כזה שדוחפים את זה, ואז הוא... כן? ואז הוא מגיש לי את זה.
2: אין ברז למלאבי, יום, יום.
0: ואני אומר לו, אבל צריך להיות בוטנים גם מלמעלה, שלא תחשוב שפספסתי. ואז הוא כאילו בוהה בי חזרה. אני מניח שהוא לא מבין עברית, אבל... ואז היא מסתכלת עליו, אומרת לו, כן, כן, כבר כאילו, היא מתייאשה ממנו, לקחה את הזה, הלכה, שמה לי בוטנים, תקשיבו.
2: גם מי ורדים יש, כאילו?
0: יש מין, זה הגלידה הפיצוץ, היא בטעם כזה קצת של הוורדים, יש למעלה, שמים את משהו כזה שהוא מי ורדים, זה התקשה בגלל, אז זה נהיה מין, אתם יודעים, כמו ששמים סירופ שוקולד, והוא מתקשה עד שאתה אוכל את זה, אז זה התקשה, זה היה טעים מאוד. כן. ואז בוטנים למעלה, וואו.
1: אני אמור לסמוך על רונלד מקדונלד.
0: תקשיב.
1: עם רוטב למעלה בי?
0: זה מקדונלד גלו. זה משהו טאץ' טורקי למקדונלד. אני אומר לכם, זה טעי. אם יש כאילו, זה בתוך האולם של דוק אביב, לבכות קצת על סבתא, וואו.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גיליל?
4: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות בדרך החוף בנתניה, בדרך ארבע מקום מזרח עד עין המפרץ, בצומת הדסים בכביש ארבע, בדרך חמש מחלף התקווה, בשער שומרון, בקסם ובאזור המורשה, ובדרך ארבעים מילות הצומת אלעל.
0: תודה רבה, שבוע זה אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב, זה ביטוח 9 דיגיטלי וזול, המחיר הכי זול נמצא כבר באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר אתם מספרים לנו איך יצאתם פריירים עם כסף, עם, אולי בטעות, אולי לא שמתם לב, אולי פשוט לא ידעתם, אבל סיפורים מהתקופה האחרונה, איך נפלתם קצת עם כסף באיזה טעות, יצאתם פריירים איפשהו, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ, 054-999-4399, 900 שקלים, מחכים לכם לקניות מיד אחרי הפרסומות.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בוקר חדש, בחסות
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.

0: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
13: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של סלקום TV פלוס. השתתפו ותוכלו לזכות במקרן חכם, מתנת סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי. פשוט לראות את הגול לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום TV פלוס. מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
17: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
19: נוי, בוקר טוב.
20: היי, בוקר טוב.
21: היי נוי.
22: היי נוי.
19: מה קורה?
20: היי, מה שלומכם?
19: בסדר נוי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אל תצאו פריירים, ביטוח רכב זה ביטוח 9, גם דיגיטלי, גם זול, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי בבקשה נוי, מתי את יצאת פריירית עם כסף לאחרונה?
20: טוב, זה היה לפני שנה, רצינו לטוס כל המשפחה לאיטליה בקיץ, נזכרנו קצת מאוחר וסגרנו לצערי עם חברת לאו-קוסט, לא נזכיר שמות. כמובן שסגרנו את כל המושבים עם שני ילדים קטנים כדי שהם לא יהיו בחלק האחורי של המטוס. שילמנו על הכל, את כל האקסטרה, טיקים, מזוודות, יצא כמובן מאוד מאוד לא זול. מגיעים לשדה, אין מקומות שמורים. אם את צריכה לעשות צ'קינג באתר...
19: רגע, נוי, קצת שומעים אותך פחות טוב. קניתם, את אומרת, שילמתם על מקומות באותה חברה, שילמתם על מקומות במטוס?
20: שילמנו על מקומות במטוס, אבל לא הצלחנו לעשות צ'קינג לפני הטיסה.
19: אהה, ואז אתם מגיעים לשדה?
20: ואז אנחנו מגיעים לשדה, אין מקומות.
19: אבל קניתם את המקומות.
20: את המקומות, מסבירים להם שלא מצליחים לעשות את הצ'קינג, והם לא מקבלים את זה, מבקשים איתנו עוד המון המון המון כסף כדי שנשב ביחד.
19: אהה. למרות שהראיתם להם את האימייל אישור או משהו,
20: כן,
19: באפליקציה, whatever.
20: ממש, לא.
19: טוב.
20: הכי נורא שאפשר, מגיעים לשם, כבר משלמים את הכסף.
1: איזה בסה.
19: גם החברות האלה בדרך כלל לוקחות עוד כסף על צ'קין בשדה.
20: גם. זה היה סכום של כמה מאות יורו.
19: או, כן.
20: אני אומרת לבעלי, אל תדאג, אני מצפיית בזה שנחזור לארץ. חוזרים לארץ, אני כותבת בקבוצת פייסבוק של הנפגעים של החברה הזאת על מה שקרה, על כל המקרה, ושאני רוצה, אם מישהו יצליח להגיע לשירות לקוחות. אפלה ופלה, מקבלת מייל משירות לקוחות.
19: של החברה.
20: אבל, של החברה, אבל זאת לא החברה, זה מישהו שמתחזה לשירות לקוחות.
4: לא.
20: תני לי אשראי, ואני אחזיר לך את הכסף.
4: לא נכון.
19: וואו.
4: איזה מתוחכם זה, להיכנס גם לקבוצות שכאילו...
19: כן, איזה טורף.
4: ממש.
20: זה היה מטורף.
4: יו, מנצל אנשים גם ממש הם למטה, במצוקה.
19: גם, אבל זה באמת, סליחה רגע, בלי האשמת קורבן פה, אבל החברה אמור להיות לה מספר האשראי, כאילו הם אף פעם לא יבקשו את המספר האשראי להחזר, זה רק הערת סוגריים.
20: אני כל כך הייתי חדורת מטרה להוכיח לבעלי שנשיג את הכסף בחזרה, את כמה מאות יורים ומתפגרים.
1: איך הגנבת פה את תחילת בניית הקייס נגד בעלך? אני לא
19: פספסתי את זה. לא, אבל זה אחריות שלה, היא אומרת.
1: לא פספסתי את זה.
19: היא אומרת זה אחריות שלה.
1: היא אומרת,
20: אני בונה את הקייס. אני לוקחת את כל האחריות, אני כל כך רציתי להוכיח שלא עניין אותי.
19: כן.
20: נתתי את האשראי. וברגע שאני נותנת את האשראי, אני מתחילה ישר לקבל בטלפון חיובים של אלפי שקלים, והחברת אשראי מתקשרת אליי. והיא אומרת לי, את עשית איזשהו משהו עכשיו? אז נתת את פרטי האשראי? אני אומרת, כן, אבל זה היה בשביל, כאילו, אני מדברת איתם בטלפון עם האשראי תוך כדי. זה היה בשביל לחזר, ותוך כדי חיובים של 5,000, 4,000 שקל.
19: מה הוא קונה? מה הוא קונה?
20: ברצף. אין לי מושג.
1: הטירוף הוא שמי שהתקשר...
4: אבל הם אומרים לך, לא, הם אומרים לך מה העסקה. או איפה היא.
20: הם לא אומרים מה העסקה, ישר אני אומרת להם, ישר אני נכנסת להיסטריה טוטלית, ואומרת להם, תחתמו את הכרטיס.
1: ובצד השני זה אותו נוכל, ואומר לה, רק תתני לי את המספר של הכרטיס השני.
20: אבל הכרטיס כבר אצלו, הוא יכול לעשות מה שבא לו, אז הם הצליחו לעצור את זה, זה כבר היה 11,000 שקל.
1: יואו!
19: אבל החזירו לך את הכסף, החברת אשראי?
20: חלקית. חלקי.
1: אז כמה סך הכל בטוטל יצא לך מהכיס?
20: יצא לי כמעט 7,000 שקל. בכמה עסקאות.
19: איך החברה? אבל יש כזה ביטוח של החברות האלה של כרטיס אשראי.
20: אבל את העסקה הראשונה אני השארתי עם קוד.
4: מה? למה השארתי עם קוד?
19: עזרת לו גם לסחוב את החבילות הביתה? כאילו מה?
20: זה היה ממש ממש נורא. כי הוא אמר לי, תקבלי עכשיו קוד ותאשרי את הקוד, הם ידעו בדיוק מה צריך לעשות.
19: יואו, מסכנה, איך אתה גם מרגיש מטומטם אחר כך?
20: אתה מרגיש הכי מחולל והכי מטומטם.
1: מחולל, אשכרה.
4: יואו, מה בא לך, מה?
20: אתה מרגיש כמו לא קוסט את זה, את המאות יורים עליו.
19: אשכרה היית קונה ביזנס באלעל כבר הייתם.
4: כן. איך בא לך הגיב?
20: לא, זה ממש כואב.
19: איזה בסה, וואו.
4: כשאמרת שטיפלת בזה.
20: הוא אמר,
19: תלמדי.
1: תלמדי. האמת זה הדבר היחיד שאפשר להגיד, מה הוא יעשה, חס עלייך.
20: תלמדי לפעם הבאה.
19: כן, זה גם לא הכי אמפתי, כאילו ברור שהשיעור נלמד הרי.
20: השיעור נלמד, זה השיעור מאוד כואב.
1: זה הכי אמפתי שאפשר בסיטואציה.
20: זה היה ממש שיעור כואב, אין מה להגיד.
19: בסה, בסה, וואו, וואו, אתה מרגיש באמת איך...
20: אבל אחר כך ראיתי גם בפייסבוק שהרבה רושמים שיש את הדבר הזה, שזה ממש סכם, שאתה כותב בקבוצות האלה ופונים אליך אנשים כביכול מהשירות לקוחות של אותה חברה. עם לוגו והכל, וזה מסודר, וזה נראה טוב.
1: אז תגיבי להם, תלמדו.
19: כן.
20: כן, אל תדנו את האשראי.
19: נוי, תודה רבה.
1: וואי, תודה, זה סיפור מבאס.
4: רק את מקבלת תכף קוד.
19: כדי שנוכל לשלוח לך את ה-300 שקלים.
1: אנחנו צריכים את האשראי שלך.
19: איזה בסה, וואו, באמת, חוק ברזל.
1: אנשים רעים.
19: אף חברה לא תבקש מכם את המספר האשראי כדי לבטל עסקה. אוקיי, זה לא יקרה. בטח לא, באמת, יש להם את זה.
1: איזה
19: דיכאון. המאזין השני נפל מהקו, בסדר.
1: איזה אנשים רעים, באמת.
19: כן, גם שאלה לא שאלנו אותה, אם הלכה למשטרה, יש לו לנער, איזה מישהו עם מספר טלפון, שהתחזה ודיבר איתה בקולו. זה אפילו לא איזה מין פריצת אינטרנט כזאת או משהו שלך תמצא, זה אדם אמיתי.
1: שהוא גם בישראל.
19: שהוא בישראל, הוא בקבוצות פייסבוק, יש לו יוזר, מן הסתם פיקטיבי, אבל יש מספר טלפון אמיתי שדיבר איתה.
1: כן, אני מניח שאם יש לו את רמות התחכום האלו, הוא יתקשר אליה מחסוי ולא ישאיר עקבות, כאילו...
19: יש רישומים, בוא נגיד אם אתה הולך למשטרה, אולי חברת הסלולר יכולה להוציא, מי יודע. בסה.
1: בסה, בסה, בסה.
19: שיר?
0: היי, שלום.
1: היי, שיר.
4: היי, שיר.
0: אומייגאד, אני ברדיו.
19: את ברדיו, שיר. שיר, הרדיו...
0: אני אספר לכם סיפור הזוי, הזוי, הזוי.
19: רגע, אבל הרדיו נותן לך 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, שיר. ביטוח 9, ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי. המחיר הכי זול כבר באתר, מוזמנים לבדוק. באתר של ביטוח 9, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי, שיר, כן.
0: טוב, אז בעלי
19: שיחק
0: פוקר עם איזה חבר, והוא עושה 350 שקל, ובסדר. אז אחרי איזה תקופה מסוימת, אחרי איזה שבועיים, כאילו בעלי לא יחזיר לו את הכסף, ואחרי שבועיים נולד לאותו חבר בן. אז בני נתן לו מתנה, כאילו 900 שקל מתנה, פלוס חוב, כאילו את ההחזר של החוב.
19: רגע, 900
1: כולל?
0: כן, כאילו גם את המתנה על הברית, וגם...
19: כאילו המתנה היא 550, 350 חוב, 900 סך הכל.
0: כן.
19: כמה חברים קרובים הם?
0: לא, לא בדיוק יודעת, אני פחות מכירה אותו ספציפית.
19: אז כנראה שהם לא חברים קרובים.
0: יכול להיות.
19: אוקיי.
0: טוב, אחרי שבועיים מהיום של הברית, הוא מבקש מבעלי, מה עם ה-350 שקל שלי? ובעלי כמו, לא יודעת מה, העביר לו.
19: עוד 350?
0: כן, העביר לו 350.
19: כן. אבל רגע, כשהוא נתן לו את ה-900...
1: כן, הוא לא ציין?
19: הוא לא אמר זה כולל החוב מהפוקר?
0: מה, בן אדם מגיע לבד בברית, למה שהוא ישים לו 900 שקל, אתה מבין אותי?
19: אני מבין, אבל אם זה לא נאמר באופן מפורש... אני לא יודע מי זה החבר, החברי הזה, שעוד רואה...
0: חבר חברי, בדיוק.
19: כאילו, רודף אחרי החוב שלו, מי ישמע, כן? חברים משחקים פוקר, זה לא עכשיו...
1: לא, וגם קיבלת הרגע מתנה גדולה.
19: כן, סתום.
1: תשחרר את זה.
0: זה היה שמנמן, כן, והוא דרש את זה עוד, אז הרגשתי שעבדו עלינו ברמות.
19: וואו.
0: כן, אבל שיהיה לו גם מזל טוב, לא ככה?
19: שיהיה לילד לתרופות, זה דבר נורא זה להגיד.
4: לא, אבל בעצם הוא הגיע עם מזומן לברית?
0: כן.
4: ושם את זה במעטפה, כאילו בכניסה, כתב גם פתק, כתב במעטפה, הוא יכול לכתוב כאילו... בפתק שכותבים מזל טוב?
19: תראי, החבר הוא גרוע, אבל בעליך היה צריך להבהיר שמדובר.
4: היה צריך להבהיר, כן.
19: שזה 550 על הילד ו-350 על החוב.
1: הוא גם צריך להשתפר בפוקר, לדעתי.
0: לגמרי, לגמרי, בול. כן, חבל שלא היה שם את העברה, אבל היה שם קצת ניצול קטן, הרגשתי את זה.
19: את צודקת, אגב, אני מקווה שהוא לא משחק איתו יותר. זה לא חבר, כאילו, לשחק איתו בכיף.
0: כן, צודק, אל תדאג, אני כבר נתתי לו בראש.
19: אוקיי, לבעליך או לחבר?
0: לא, חבר, יש לי עוד לסגור איתו.
19: תחוב. כן, גם ברגע שזה עברנו לאיומים עכשיו, כאילו, פתאום נהייתה רצינית יותר. כן,
0: כן. עכשיו לא שומע אותנו, לא סתם.
1: היחיד קפלת מהר, עוד לפני שנייה שלחת לו אנשים.
19: שיר, תודה רבה. רגע, קיבלת 300, אז לפחות זה חלק מהחוב, ותקבלי מן הסתם עוד 300, כאילו 600 שקל את יוצאת מהשיחה הזאת, אוקיי?
0: יש, תודה רבה.
19: הנה, אז כמעט החזרנו את הנזקים שהוא עשה. לפחות החזרתם את המתנה, שזה כאילו, חוב זה חוב, אבל המתנה זה מהלב, אז הנה.
0: תודה רבה לכם, אתם מדהימים.
19: ביי, תודה.
1: כיף, תודה לך.
19: רגע, עם החסויות, נכון, אז זה 600 שקלים, גם לנוי וגם לשיר. ואנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב, זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה. עכשיו דיווחים.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: איליל,
21: כביש 4 עמוס בצומת אקו מזרח ומגן רווה עד אלוף שדה, בכביש החוף עמוס בנתניה ובאזור מכון וינגט, בדרך 1 בקיבוץ גלויות, בדרך 40 ברמלה לוד ומלוד הצומת אלאל, כביש 44 בניר צבי, דרך 60 בכניסה לתל הדשים, כביש 70 בתמרה, דרך 79 בסומך מערב ובדרך 444 בצומת צור נתן.
19: תודה רבה. תראו, אנחנו פותחים השבוע מבצע חדש עם סלקום טיווי פלוס, המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב. כן, וסלקום טיווי פלוס משדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. עכשיו רק בסלקום טיווי פלוס מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, לענות על שאלות ואולי לזכות במקרן כל יום, אז שילחו את המילה מונדיאל אל הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. זה בהמשך, עכשיו פרסומות.
22: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
23: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
18: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: יואבים רובוטים, זה יופי,
11: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי.
12: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושיק רוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד פרוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
16: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שיסקור את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ג'ילי סטארי EMI, שניצח את ג'קוב ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
17: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: בוקר טוב, לי אור ליאני, תשבצאי מעריב וכותב הספר חוכמת ההיגיון. מה עניינים?
19: אלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
20: היי ליאני.
21: השבוע נכנסתי לחנות פארם כלשהי, וראיתי שם מישהו שפשוט דומה לך בטירוף, ועל הטאג שלו היה כתוב את השם שלו, והשם היה משהו ליאני. ושאלתי אותו אם אתם משפחה, והוא לא ידע, אבל הוא אמר שהמשפחה שלו היא מחולון במקור.
18: אבל יש לא מעט ליאנים.
21: אבל הוא היה נראה כמו ליאור, כאילו בטירוף, זה היה, כאילו, שאלתי אותו כמה אגוזים. כמה אגוזים יש שם פה?
19: כן, המשפחה לא כזאת גדולה, אגב זה לחייני במקור, אבל יש לי כמה כפילים בארץ, אני יודע, הרבה אמרו לי, מפה ומשם.
18: אבל אף אחד לא טוב כמו האורגינל.
19: כן.
18: אז יש נושא היום? כן. כן?
19: ב-28 במאי 2023, מה קרה? 23 שנים וקצת.
21: מה אתה עושה איתו?
18: התחילה הפינה.
19: נכון. נכון. לפני 3 שנים וקצת, קצת אחרי שפרצה לחיינו התוכנית המשובחת, בוקר חדש, אז התחילה גם הפינה שלי בתוכנית, ואני חייב לציין שזה די הדהים אותי, כאילו הבאז והרייטינג של הפינה ושל התוכנית. כי בכל זאת הייתי אז, כתבתי תשבצים במעריף, הייתי גנריה, פה, שם. אבל כנראה שהפורמט הרדיופוני הוא באמת חי ובועט ומשפיע.
18: בהחלט.
19: ומשמח.
18: אנשים נוטים לזלזל בחוזקו של הרדיו, אבל...
19: ממש.
18: ה-good old radio, אבל זה עדיין... טוב, לא רוצה לעוף על עצמנו פה, אבל המדיה המשפיעה ביותר, בואו לפרסם. כן.
19: וגם הודות הדבר היותר מעצבן, שזה הפקקים.
18: נכון.
19: זה יותר בכבישים.
0: כן, כן.
19: ככה זה. אבל מגניב. אז זהו. דרך אגב, נגיד בהופתעה האחרונה, ניגשה אליי עם בקהל מישהי ואמרה לי, רגע, אתה ליאור ליאני מהחידות בתוכנית.
21: מהסופר פארם, לא?
19: אבל זה כן, אבל זה רדיו, איך ידעת, כאילו, בכל זאת. טוב, לא משנה. בקיצור, היום אני אציג את החידות הראשונות שהצגתי בפינה. אז... היי אז, להזכירכם אז.
18: וואו, חוזרים למקור.
19: כן, לפרה-היסטוריה.
18: וואו.
21: כשלא ידענו כלום גם.
19: אז באמת הייתם...
0: היה בנו היגיון אז.
21: כן, בדיוק.
18: מעניין, אוקיי, אז בוא נתחיל.
19: והפורמט אז היה שאני מציג חידה אחת למאזינים, והתחרות בעצם היא ביניכם לבין המאזינים, כאילו מי שפותר ראשון.
18: נכון, נכון, נכון, נכון.
19: ואם זה לא פותרים, זה מצטבר הפרס לשבוע הבא.
18: נכון, נכון, נכון.
19: ואפילו היה פתיח שנקרא איך לא חשבתי על זה.
18: נכון, נכון.
21: וואו, אשכרה, כל הדבר הזה פרח לי מהזיכרון.
18: כן, כן.
19: שזה אני פה. אוקיי, אז החידה הראשונה... אתם בטח לא זוכרים מה הייתה.
18: רגע, ליאני, ליאני, ליאני, ליאני, רגע, רגע, רגע, רגע. אם כבר, אז כבר.
20: איך לא חשבתי על זה?
21: זה בחסות למישהו? צריך
18: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
21: פתאום חסות למישהו שלא שילם.
18: חסות ההגיונריה.
0: מה? למה? איך הוצאת את זה עכשיו?
18: קודם כל, זה פה מולי כל הזמן, בגלל זה זכרתי.
0: אז אתה פעם לא פשוט...
18: לא, פשוט באמת, אני אומר, במלחמה הרי הפסקנו עם האותות.
0: נכון.
18: ואז לא חזרנו פשוט. אבל יש עוד כל מיני אותות...
21: מה, לאידו גם יש אות?
18: לאידו, לדעתי לא. לדעתי לא. לא.
19: גם בהתחלה זה היה ברבע לשמונה, ואחרי המלחמה שזה חזר, זה היה רבע לתשע, בגלל החשיבות של פינת הפיתח.
18: אז בוא נחזור לחידות מהפינה הראשונה.
19: יפה. אז החידה הראשונה הייתה כזאת, זה מ-28 למאי 2023, מילה אחת, שמונה אותיות, ארבעה אגוזים, קינוח עם עופות ודגים.
18: וואו, אני זוכר את זה.
0: נכון.
21: קינוח עם עופות ודגים. קינוח... קינוח זה יכול להיות גם לא דזרט, אלא קינוח אף.
18: לא, זה שם של קינוח, לדעתי.
19: זה שם של דגים.
21: קינוח עם עופות ודגים.
19: אני זוכר, עוד הזכרתם את הפתרון עוד כמה תוכניות אחר.
18: נכון, נכון, אני זוכר שזה דובר, אבל אין לי מושג מה זה. המאזינים זוכרים היטב ופתרו את זה כבר. כן, כן, קרפיונים.
0: קרפיונים, מסקרפונה.
18: לא, קרפ יונים.
0: נכון.
21: קרפ יונים.
0: נכון, קרפ יונים, נכון.
21: קרפ יונים היה איקוני.
19: כן, נכון, נכון.
0: זה היה פינה ראשונה?
18: קרפ יונים, כן.
19: זה הייתה החידה הראשונה, כן.
0: קרפ יונים.
21: איזה יופי.
0: עדיין טוב.
19: זה היה בערך זרי.
18: שזה הקינוח קרפ, עופות זה יון.
0: כן, כן, כן.
18: אוקיי.
19: אוקיי, אחרי זה, בשבוע אחר כך, היה משהו יותר קליל. מילה אחת, ארבע אותיות, נמצא איתי בפאודה.
0: עמדי, עמדי.
19: נכון. לפני שהוא נפצע, לפני שהייתה מלחמה, לפני כל הבלגן. נכון. ואחרי זה, שבוע אחר כך, ההגדרה הייתה...
0: חידות מקבלות משמעות חדשה.
19: כן. ככה זה היה, מילה אחת, שש אותיות. באיזה סרט אמריקאי נמצאת שחקנית קולנוע ישראלית?

0: שהוא בעתיד. הוא מתעורר בעתיד.
1: וואלה.
0: כן.
1: צריך לראות
0: שוב. אם אני לא טועה, הוא התייעץ עם אסימוב לגבי הסרט.
1: די.
0: שהוא כתב אותו.
2: וואה.
0: אם אני לא טועה, אבל אני השבוע הפצתי כזב על יורם שפטל שזכה במכונית של...
2: כן, מאיפה הבאת את זה?
0: הזדמנות טובה להגיד שהדבר הזה פשוט לא קרה. אני לא יודע מה הוביל לסידור של התאים במוח שלי שזכר את זה, אבל פשוט לא דבר שקרה. אל תתבע אותי שפטל. סליחה,
1: ליאני, תמשיך. ליאני, כן.
3: אוקיי, ההגדרה שלאחר מכן הייתה די קשה, ממש כאילו חתיכת אגוז זה היה.
1: כן.
3: זה הולך ככה, שתי מילים, 4 ו-3. אוף שממולה באוף קטן, אפשר לאכול אותו?
0: אוף שממולה באוף קטן, אפשר לאכול אותו?
3: כן. עכשיו...
1: אפשר לאכול אותו, זה אכיל? סימן שאלה, או נגיס?
0: הוא לא היה... הוא לא היה...
1: זה שם של אוף, שבתוכו יש עוד אוף קטן, הרי, בתוך המילה, כאילו, יש עוד שם של אוף קטן.
3: עכשיו שימו לב שממולה, הכוונה שמכניסים מילה בתוך מילה.
1: כן, כן, זה מה שאמרתי, שם של עוף, שבתוכו יש מילה נוספת, וזה ביחד יוצא משהו שזה מאכל אולי.
3: אפשר לאכול אותו שזה חתיכת אגוז, כן.
1: כן. החתיכת אגוז של יאני אומר לדעתי זה גם רמז. זה אגוז לוז או משהו כזה. כן.
2: יואו.
3: למדתם להכיר את השטויות
1: שלי. הנה, זה גוזל, האוף הקטן בפנים, בתוך האגוז לוז, ואז... עוז?
3: אווז, כן.
1: אווז, אווז, אווז.
3: נכון, נכון.
1: נכון. אוקיי.
0: אז אגוז לוז זה הפתרון?
3: גוזל יוצא לנו אגוז לוז, שזה חתיכת אגוז.
1: אוף עוז. כבד עוז.
3: ויש עוד אחת?
1: לממש, ממש, ממש מהר.
3: אוקיי, אז אחת זה ככה. שתי מילים, 5 ו-4. בית ספר או תיון?
1: בית ספר או תיון?
3: כן, אני זוכר שמאוד אהבתם את ההגדרה הזאת שפתרתי. זה בית ספר ידוע. ברמת גן.
1: תיכון בליך.
3: נכון.
1: אבל מה ההגדרה? בית ספר או תיון?
3: כן.
2: בלי חף.
3: נכון.
0: זו הגדרה טובה.
3: תיכון בלי חף, יוצא תיון.
2: זה תיון.
1: גדול. נהדר, נהדר. וואו. כן. ליאני, היית טוב פעם, אה?
3: כן, היו ימים.
1: Back in the day.
2: ממש, איזה התדרדרות.
3: ממש.
2: מדעת ערך.
1: אחלה, היה כיף ליאני, תודה רבה.
3: תודה, גם
2: לי. תודה,
4: ביי. בוקר במילואים. בחסות, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
1: אז אם אתם רוצים 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מוזמנים לשלוח אלינו וואטסאפ ולספר לנו למה אתם מחכים. כשבן או בת הזוג מגיעים חזרה ממילואים. זה יכול להיות משהו גדול ומרגש, או איזה מטלת בית מציקה שרק הם יודעים לעשות, אבל דברים שאתם מחכים להם כאשר בן או בת הזוג יחזרו מהמילואים, אולי חזרו, אולי נקראו לעוד סבב, אנחנו מכירים איך זה עובד. 054-999-4399 זה הוואטסאפ שלנו. אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים, כמו כרטיס פייטר, שוברים לנופש, נקודות זיכוי במס הכנסה והנחות דיור, כמו מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, הגדלת תקרת ההנחה למשרת מילואים ועוד ועוד. אז כל זה אחרי החדשות של 9. שוב, שלחו לנו וואטסאפ, למה אתם מחכים? שהם צריכים לעשות, או בכלל מחכים להם שהם חוזרים מהמילואים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
5: כביש החוף עמוס מאוד בפולג ומזור מחלף ינאי, בדרך 4 מגן רבי עד אלוף שדה, באלון דרומה בשלום, בדרך 5 משער שמורנת קסם, במחלף התקווה, מחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך 40 מלעוד עצמת אלה, על כביש 60 בכניסה לתל הדשים, דרך 70 בתאמר בצפון, בדרך 44 גם בכניסה לצריפין.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה.

0: עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
2: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
3: אקו 99
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
14: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה אני בא.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
19: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לוחם סיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, סמוך לבופור, כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוכרזה הפסקת האש עם חיזבאללה. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים שפונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופו אחרי 26 שנה. כוחות קרקעים רבים משתתפים במבצע תחת פיקוד אוגדה 36. מוסיף פרטים כתבנו ניצן שפירה.
21: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס הבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים. לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7 והיחידה הרב-ממדית של צה"ל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צה"ל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנ"ט לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ, הפעילות ממשיכה.
18: ולפני זמן קצר נשמעו התראות בגליל המערבי בשל חדירת כלי טייס עוין. גם במהלך הלילה נשמעו פיצוצים ללא אזעקות ושברי מיירט אותרו במושב שומרה במהלך סריקות שבוצעו בעקבות השיגורים. בשל הירי המתגבר בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות, מוסיפה פרטים שרון קנובליך.
0: אחרי יום מתוח שכלל עשרות התראות, שיגורים וחדירות כלי טייס במספר מוקדים בצפון, הלילה האחרון עבר ללא אזעקות ביישובי קו העימות. עם זאת, תושבים במספר יישובים סמוכי גדר דיווחו במהלך הלילה על קולות נפץ שנשמעו באזור, ככל הנראה בעקבות פעילות מבצעית ועירותים שבוצעו מעבר לגבול ובמרחב הגבול, מבלי שהופעלו התראות לציבור. ברקע ההנחות המחמירות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף, נותרות בתוקף עד מחר בערב. במסגרתן, בוטלו הלימודים ביישובי קו העימות, הוגבלו ההתקהלויות והחופים באזור נסגרו לציבור.
18: ודוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, שוחח איתנו הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
5: הגענו למרחב של הבופור, משימה שהייתה צריכה להיות עוד בתחילת המלחמה, ואני שמח על כך שחיילי צהל הגיעו לשם. זה חלק ממציאות חיינו, זה עצוב שהממשלה הזו פשוט לא פועלת, פשוט לא עושה, פשוט אנמית לחלוטין, ואנחנו בחוסר אונים.
18: נשיא ארצות הברית טראמפ דורש להכניס תיקונים בטיוטת ההסכם עם איראן במהלך הישיבה המיוחדת שהתקיימה בסוף השבוע בחדר המצב בבית הלבן. אמש הוא התראיין לחלתו לארה טראמפ בפוקס ניוז ואמר שאם לא יושג הסכם טוב, המלחמה תסתיים באופן צבאי.
22: We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing.
18: אנחנו קרובים להסכם טוב מאוד, ואם לא נוכל לעשות הסכם טוב, נשתמש במשרד המלחמה, כמו שקראנו לו. עדיף לייצר הסכם, כי אנחנו יכולים לפתוח את המיצר מיד עם החתימה, אבל התנאי היחיד הוא שלא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לזה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
27: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: היי, מה נשמע?
2: מה נשמע?
1: סלר.
2: אתם יודעים?
1: מה?
2: בן אדם צריך ללמוד, ללכת עם הלב שלו.
0: כן.
2: ולסמוך על עצמו. ומול כל הרעשים בחוץ. וכל המקטרגים בחוץ.
1: כן.
2: להיות איתן. ולשמור על סנטר. אני בשבוע שעבר, סיפרתי לכם, שיורם שפטל, עורך דין יורם שפטל, זכה באוטו של מקדונלדס.
0: כן.
1: כן.
0: וכבר
1: התנצלת על זה שהפצת פייק ניוז. נכון, ממש.
2: היום בתוכנית, אחרי שעשיתי מחקר מעמיק עם עצמי ועם רשת ה-World Wide Web, הגעתי למסקנה שכנראה שבדיתי את הסיפור הזה, ואמרתי עצמי, בוא נו, מה, אתה פשוט המצאת את הדבר הזה, המוח שלך מחוק, מה קורה? אדם שאני לא אציין את שמו, אבל הוא מוכר לנו ואמין מאוד.
0: בר סמכה?
2: הייתי נותן לו סמכה מסוימת.
0: אוקיי.
2: כתב לי, הסיפור של שפטל הוא קרוב, כי הוא קנה את הפורש של מקדונלדס ממישהו שזכה בה ומיד מחר. היא הייתה צהובה.
0: וואו, אז יפה.
2: לא, אל תזוזו מעמדתכם.
1: לא, אתה כמו הצ'ייסר, אתה טועה ליד.
0: כן,
2: כן.
0: זהו, כי דווקא אני זוכר אימג'ים של שפטל נכנס לאיזה נוסע בפורש, אבל זאת לא הייתה פורש צהובה. יכול להיות שהייתה לו פורש אחרת.
2: לא, אבל הוא אומר, הוא מכר אותה מיד.
0: וקנה...
2: כנראה.
0: רגע, אז הוא קנה... לא הבנתי. הוא קנה ממישהו...
2: הוא קנה ממישהו שזכה.
0: למה? מה יש לו לקנות ממישהו שזכה אם זה פורש צהובה? למכור אותה? אולי הוא רצה, היה בלחץ למכור?
2: כנראה.
0: אז הוא כאילו עשה עסקה טובה?
2: כנראה.
0: מאיזה יודו נאצי, פסבדו פשיסטי.
2: כן, מחר את זה לאיוון, שיקח את האקזוז וזה.
0: מקאבו תל אביביסטי.
2: בקיצור, זה הטריד אותי מאוד, שכאילו בדיתי את הדבר הזה from scratch, מסתבר שלא.
0: אוקיי.
2: אז אני רגוע עכשיו, וכולכם יכולים גם להיות רגועים.
0: נרגענו.
1: נרגענו מאוד.
0: ובעיקר אנחנו ביקשנו מכם שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו בהם... למה אתם מחכים שבן או בת הזוג יחזרו ממילואים? שמה יקרה? מה הם יעשו? אולי חזרו וזה באופן קבוע, אתם מחכים בין הסבבים. כן, איליל?
3: אני כבר, אחי, כבר שנתיים בסבב מילואים, הוא קצין ביחידה מובחרת, בקושי יש זמן לראות או לדבר איתו. מחכה כבר כשהשתחרר במילואים רק בשביל לסיים איתו הרכבה של שתי ערכות לגו של ספינות פיראטיות, פיראטים ענקיות. זה תחביב שלנו יחד שנים.
0: איזה יופי.
2: ממש יפה.
1: לגמרי.
0: גם זה כל כך, כאילו, זה אפילו לא סמל, זה מוחשי. הלגו הלא גמור.
1: לגמרי. כן. בונים ביחד את החיים המשותפים שלנו.
0: זה אח.
3: כן, אח.
1: כן.
0: יש גם, לא נהיה שיפוטים.
1: כן, מה, יש כל מיני סוגי קשרים במשפחות.
3: מחכה לסופה שיחזור לביקור.
1: רגע, סליחה, וגם אם היא כאילו קצת התקדמה, כאילו ישימו לב.
0: לא.
2: הרי כל הרעיון זה הבנייה.
0: אתה גם יודע.
1: לא, אבל קצת, מה זה התקדמות בתוך הדבר הזה?
2: מה זה יעזור לה?
1: קצת להעביר את הזמן, אתה יודע.
0: אוקיי.
2: תזכיר לי לא לבנות איתך לגו.
0: או לראות איתך סדרה או משהו כזה.
2: עבוד לשום פרוגרס משותף.
3: מחכה לסופה שיחזור לביקור לספר על ההיריון.
0: וואו.
2: אנחנו יודעים לפניו.
0: ברום, מה? לא, זה דורש הודעה, כאילו, וואטסאפ או משהו כזה.
1: מה פתאום?
0: אפשר לחכות עם זה.
1: לא בוואטסאפ, כן, הודעה קולית
0: יש לכם.
2: לא, מאמי,
1: טלפון סבבה.
0: חובה.
1: טלפון סבבה, לא, אבל אם נגיד את יכולה כאילו מחר שהיא תבוא, כאילו שהוא יבוא.
0: כן.
1: אז מה הבעיה?
0: אני לא יודע.
2: כן, זה נראה לי משהו ש...
0: שוב, זה בחירה שלה, אני שום כאילו, אני סתם אומר מה דעתי, אני הייתי שמח לדעת על זה מיידית.
1: כן.
0: מה עוד?
3: בעלי מכין את הקפה הכי טוב בעולם, מכונה מטורפת ויקרה, שוקל טפולים, תוכן וכאלה, שום בית קפה לא השתווה. למדתי, תפעלתי, אבל כשהוא חוזר מילואים, הוא מכין לי וזה עדיין 10 רמות מעל.
0: בטח. גם כשבשוטף שהוא בבית, זה מעצבן אותך הרי הטקס הזה שהוא עושה סביב הקפה. אבל כשהוא לא נמצא, היא מתגעגעת לקפה האיכותי שהוא מפיק.
2: קלאסי, אבל כוס אחת וימאס לה.
3: מחכה שנשב ביחד על הודעות הוואטסאפ מכל מיני קבוצות ונתווכח מי צודק ואם עניתי כמו שצריך בקבוצה מסוימת. למשל, מחכה להתווכח איתו עם רותם סלע או אביב גפן צודקים, ויש לי מלא מה לומר על זה.
1: מה, ניכנס לדיון?
0: לא, לא, אין לנו זמן, אין לנו זמן.
2: No time.
0: רגע, אבל רק בתקציר למי שזה, אביב גפן אמר שבהורות...
1: בהורות, הילד במקום הראשון, רותם סלע אמרה, מה פתאום, אתה לא צריך לבטל את עצמך בהורות, תשים את עצמך במקום הראשון, הילד יקבל מזה רק דברים טובים.
0: אוקיי.
1: זה בשטוח, שזה דיון מאוד מאוד שטוח.
0: זה ככה נהיה.
1: כן.
0: הנה, או רותם סלע או אביב גפן. כשבמקור, כאילו, שניהם צודקים.
1: שניהם צודקים, זה תלוי סיטואציה, וסוף גם שניהם, כאילו, כן, והוא פתאום זורק שיש לו מטפלת לילה, אני לא יודעת אם זה לשים את האלה.
0: מה זה מטפלת לילה?
1: אני לא שמעתי על הדברים האלה מאיפה שאני באה, אני לא יודעת.
2: הכרתי את זה מאסיאזר, שלפני איזה כמה שנים היה לו סיבור כזה.
0: נכון, הייתה גם סערת
2: ה... כן, כי הוא התלונן על יוקר המחיה, והדרך שלו להביע את מצוקת המחיה בישראל הייתה לדבר על כמה יקר זה לשלם למישהי שתקום במקומך לטפל בילד או הילדה בלילה. יפ.
3: כשבעלי במילואים אני עושה מקלחות ממש קצרות, גם חפיפות מהירות, בלי מסכה, בלי כלום, מפחדת שהילדים יתעוררו. כשהוא חוזר, אני נכנסת לאמבטיה ארוכה אחת גדולה, כל המסכות, הסבונים, הכל.
0: יפה. יפה מאוד. למי ניתן את הפרס שלנו שהוא 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אקו 99 FM. אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. בין ההטבות, כרטיס פייטר שעוברים לנופש, נקודות זיכוי במס הכנסה והנחות דיור כמו מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, הגדלת תקרת ההנחה למשרת מילואים ועוד ועוד. לאמבטיה? שזה סתם האחרון. היו גם דברים יפים. הקפה?
2: הלגו.
0: הלגו.
2: ממש חמוד.
0: הלגו. אבל זה לא בן בת זוג, וביקשנו...
1: ההיריון. ההיריון.
0: ההיריון, לספר על ההיריון. נכון. נכון מאוד. אז 300 שקלים לזאת, ואני בעד להרים טלפון, רק אומר, אוקיי? כאילו מיידית, מיידית.
4: בוקר של מונדיאל, בחסות סלקום טיווי פלוס, המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי, ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. ועכשיו, רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם אקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת, ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים.
0: רון, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
2: מה קורה, רון?
5: בסדר, מה שלומכם?
0: וואלה, בסדר. תקשיב, יש לך 4 שאלות עכשיו, אוקיי?
5: אוקיי.
0: כל שאלה שווה לך 100 שקל, ואז מגיעה השאלה הקשה. אם אתה עונה עליה, זכית במקרן, אוקיי?
5: אוקיי.
0: ואנחנו עם סלקום טיווי פלוס, המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי, ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. עכשיו רק בסלקום טיווי פלוס מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת, ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. דיבור. אוקיי? שווה.
5: אוקיי.
1: כן. טוב, אז רון, מוכן?
5: כן.
1: טוב, אני חלק מנבחרת שהמאמן שלה לא התחלף 13 שנה. איפה אני משחקת? באנגליה, בצרפת או בברזיל?
5: אנגליה.
1: לא.
0: אנגליה מחליפים מאמנים יותר מנבחרת ישראל אפילו.
1: וואלה.
0: כן, כי גם שם יש המון ציפיות והמון אכזבות. לאורך השנים, בטח ב-13 שנים האחרונות. התשובה היא ב', צרפת. דידיה דשאן, מאמן צרפת כבר.
1: דידיה דשאן.
0: 13 שנים. אוקיי.
2: אוקיי, התחממנו. עכשיו אתה לוקח את זה. אני משחק עם הנבחרת שלי לראשונה במונדיאל, רון. באיזו נבחרת אני משחק? הייתי, עיראק או אוזבקיסטן?
5: הייתי.
2: לא, אני מצטער, הייתי שיחקה כבר 12 פעמים.
1: זה גם בתוך התשובה, כאילו הייתי, כנראה הייתי. הייתי כבר במונדיאל, הייתי.
2: שחיק. הייתי.
0: לא נראה לי שזה 12 פעמים. כאילו, אני די בטוח שזה לא 12 פעמים. בכל מקרה, זה... הייתי הייתה במונדיאל, אבל אני די בטוח שהיא לא 12 פעמים. אולי פעמיים, אולי 3, לא יודע, אבל לא... לא יודע.
1: הפעם ראשונה של אוזבקיסטן, ומה סיכוי ההצלחה של אוזבקיסטן? יש דיבור עליהם?
0: לא.
1: שיפלו בזה?
0: לא.
2: סבא. אבל דאגסטן.
0: זה nice to have.
1: זה nice to have, אוקיי.
0: רגע, הייתי אינטרנשיונל טים. רגע, סליחה. טוב, צריך לבדוק את זה, אבל אין סיכוי ש-12 פעמים היו במונדיאל. לא, בסדר, לא משנה, התשובה היא עדיין אוזבקיסטן.
2: כשאני כותב how many times did הייתי, ההצעה הראשונה, did Haiti invade the Dominican Republic?
1: שאלה שלישית.
0: שלישית. רון, אתה בינתיים עם 0 מתוך 200, מה קורה?
5: כן, לא יודע. יאללה. לא מורכב.
0: אני מלך השערים של המונדיאל, מי אני? מירוסלב קלוזה, רונלדו הברזילאי או רונלדו הפורטוגזי? פורטוגלי.
2: למה לא פורטוגזי?
0: תכף, זה אנומליה שם. נו, מה?
5: רונלדו הפורטוגזי.
0: לא! דווקא קלוזה הגרמני הוא מלך שערי המונדיאל, עם 16 שערים. שוב קראו במונדיאל, רונלדו הברזילאי 15 ורונלדו הפורטוגלי עם 8. עכשיו יש לך שאלה קשה, שהיא תביא לך מקרן, אוקיי? אין לך את הכסף, אבל אולי תזכה במקרן.
5: אוקיי.
1: טוב. באיזה מוקדמות או מונדיאל נכנס לראשונה השימוש בוור? וור? להגיד וור? או שכאילו...
0: אנחנו בישראל אומרים וור. בישראל אומרים וור, בעולם התקין אומרים VAR.
1: אוקיי. הבנת מה זה. ברזיל 2014, רוסיה 2018, או קטר 2022?
0: 5, 4, 3.
5: תשובה שנייה.
2: יפה! וואו!
1: יופי, יש לך מקרן לראות בו ב-VAR.
2: אני רוצה לספר למאזינים שהייתי השתתפה רק פעמיים במונדיאל, ולא 12. אבל יורם שפטל
0: קנה פז'ו 205, מישהו זכה בבורגר. רון, תודה רבה, יש לך מקרן.
5: מעולה.
0: ביי, תודה. וזה מתנת סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, ומשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי. ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם, עכשיו רק בסלקום TV פלוס, מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל, ממקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת, ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים של המונדיאל. גם מחר הזדמנות.
4: דיווח תנועה בחסות במנ...
0: וואו.
1: מה קרה?
4: ניתיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מדהים שזה קרה באמצע המילה במאני טיים.
0: כן.
2: במאני טיים, הפרסומת פשוט הפסיקה.
0: זה אשמתי, אגב, אני לחצתי פה בטעות על המקש רווח של המחשב, אבל הוא עדין ורגיש ברמה שהוא כמעט נעלב מהאצבע שלי.
1: גם מחשב פרוגרסיבי.
2: כאילו אתה מטיס חללית.
0: איליל, מה קורה?
3: כביש 4 עמוס בצומת אשכולות עד צומת אמונים, כביש החוף מינאי עד נתניה, דרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות ובאזור בן שמן, בדרך 5 משער שומרון עד קסם ובאזור מורשה.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פרדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: שרון דודוביץ', ספורט אחת, כאן חדשות, פודקאסטים, מה קורה?
10: מה קורה שרון?
11: בוקר, hey, שרון. בוקר, מה שלומכם? בוקר מבייס. מה נשמע?
9: כן, נשמע בסדר, נשמע בסדר.
11: קצת ספורט לסיום הבוקר הזה, דברים גדולים בספורט. האמת, דברים צרפתיים, זאת אומרת, אנחנו באווירה צרפתית, נגיד את זה ככה בפינה הבוקר. כמה דברים גדולים שקרו. אז נתחיל, אגב, לאו דווקא חיובית. נתחיל ממה שקרה אתמול בבודפשט, גמר ליגת האלופות. בוא נגיד את, בוא נקרא לילד בשמו, אחד מגמרי האלופות המזעזעים מבחינת כדורגל שהיו, שאני זוכר אי פעם. ארסנל מול פריס סן ז'רמן, משחק לא טוב, לא טוב, לא טוב בלשון המעטה וגם בלשון ההגבה, משהו באמת על הפנים. ארסנל מובילה 1-0, פריס סן ז'רמן שזכתה נזכיר שנה שעברה בליגת אלופות, אז היא משווה בפנדל, המשחק אחרי 110 נקות הולך לפנדלים, ואחרי החמצה נוספת של ארסנל, אז פריס סן ז'רמן מנצחת וזוכה. אז קודם כל, זה היה משחק רע, אבל פריס סן ז'רמן היא הקבוצה הכי טובה בעולם, היא קבוצה, באמת קבוצת כדורגל נפלאה משחקת כדורגל רוב הזמן כיפי ומשוחרר ומאמן נפלא שיש לו גם סיפור חיים מרתק, לואיס אנריקה. וזה בעצם החלום הגדול של הקטרים. מזכיר שפריז סן ז'רמן הקבוצה מנוהלת בידי הקטרים, שלפני משהו כמו 15 שנה, קצת יותר, רכשה את הקבוצה הזו מפרברי פריז והפכה אותה למעצמה, שתי זכיות ברציפות. אבל מה שנקרא עלייה וקוצבה, וזה כמו בשנה שעברה, אלא אפילו עכשיו יותר, שחייה של פריז סן ז'רמן אומרת שהעיר פריז נכנסת לעוצר. זה כמו, יש כיבוש מחדש של פריז, כל פעם שפריז זוכה בתואר כזה.
9: זה לא כיבוש מחדש, זה יותר מאששים ומאשרים את הכיבוש.
11: ממש, ופשוט פרעות. יש פצועים, יש פצועים קשה, יש, כאילו, מי מאיתנו לא רצה לסמוח בזכייה של הקבוצה שלו בתואר גדול בביזה ופריצה לחנות אפל?
10: למה זה קורה? אני לא מצליח, למה אפשר לסמוח רגיל?
9: בעיקר, נגיד, אפשר צריך להגיד את זה בצורה ישירה, בעיקר מהגרים ובני מהגרים בצרפת, כשהם שמחים, אז אומר ביזה. ומי אתמול בערב, כאשר האפשרות שפריס סן ז'רמן תזכה בליגת האלופות, אני, כל הפיד שלי היה מלא בחנויות גדולות בשאנזליזה, שמאבטחות את עצמן ושמות סורגים, ואותמות את חלונות הראווה עם לוחות עץ וכאלה, ומיגוני מתכת ופלדה, כדי שלא יבזזו למדו לקח משנה שעברה, שהחגיגות של האוהדים אחרי הזכייה בליגת אלופות שנה שעברה הפכו להיות ביזה אינסופית. כן, זאת הזדמנות להגיע מהפרברים ולקחת.
11: ונזכיר שהקבוצה הזו היא בעיקרון כאילו פריז, אבל, אבל היסטורית, עוד לפני שהפכה להיות הקבוצה של הכסף הגדול, היא כן, היא הצגה את פריז של הפרברים, ויותר באמת את המאגרים, אז בכלל...
9: למרות שהיא צמחה במרכז פריז, כן?
11: כן, ו...
2: פריז הראשונה ופריז השנייה.
9: בדיוק.
11: וגם, נגיד, היו מלא מלא, אפרופו, כאילו, היו מלא מלא מקומות שבהם נתלה דגל פלסטין, ופריז פלסטין, המון המון גם כאלה.
9: חד משמעית, שוב, זה המון המון מוסלמים, וקטר, בוא נזכור שזו קבוצה שהיא קטרית.
10: כן.
11: ובצרפת אגב...
10: זה קמפיין, תודה, הניצחון של...
9: בטח, זה ההשפעה הרכה והקשיחה של קטר.
11: ובצרפת לא אוהבים את זה, ובאמת יש... גם בשר הביטחון פנים שם דיבר על זה, ויש... נראה לי שזה מגיע להם מה שנקרא לקצה, אבל נדמה לי כבר מאוחר מדי. זה דבר ראשון צרפתי. דבר שני צרפתי, לפנות בוקר נערך משחק מספר 7, שזה המשחק המכריע בסדרת גמר המערב ב-NBA, בין אוקלאומה סיטי טנדר לסן אנטוניו ספרס. אוקלאומה סיטי טנדר, האלופה משנה שעברה, עירכה את המשחק וסן אנטוניו ספרס ניצחה. ולמה אני אומר צרפתי? כי הכוכב הכי גדול של סן אנטוניו, דיברנו על הפורמו בעבר בפינה, הוא ויקטור ומבניאמה, ומבי זה הקיצור שלו, הוא מפלצת כדורסל, הוא חייזר, אמנם לא במשחק הכי טוב שלו, אבל זה באמת נראה שאם הוא שומר על בריאות, כאילו אי אפשר לעצור אותו 10 שנים קדימה, והוא מנצח והוא זוכה, ומאוד מאוד מתרגש, והולך לפגוש בגמר את הניו יורק ניקס,
2: כן.
11: שזה כמו שהיה בדיוק כמו שהיה ב-99, זה גם הפעם האחרונה שהניקס היו בגמר, ואגב, אגב, אגב, במובנים מסוימים, אם ניקס עסקו באליפות, שזה משהו שלא קרה מאז שנת 73 אגב, זה לא בטוח שזה יהיה הרבה יותר מדי שונה
2: מפריז.
11: אומנם אחרים, מה שקרה בפריז. לאו דווקא מאגרים שם, שם זה...
9: אני לא יודע אם יהיה ביזה, אבל בכזה...
10: לא,
9: ביזה. בלגנים תמיד יש, אבל שזה הופך להיות שוד מאורגן והמוני, זה מאפיין מאוד ספציפי.
11: ואז זה באמת הולך להיות גמר מאוד מאוד מעניין.
2: רגע, לגבי הוומבי, בפיד שלי טוויטר לפחות, הוא גם די מושמץ.
9: כן. הוא לא משהו כבן אדם.
2: אוקיי.
9: בוא נגיד את האמת.
2: רציתי להבין מה...
9: חייזר עם פוטנציאל להיות אולי גדול שחקני הכדורסל אפילו אי פעם. בכיין, שקרן וקצת רמאי. תקן אותי שרון.
11: לא, אתה אומר את זה ואחר אומר את זה כי הוא קצת זלזל בדני אבזי.
9: לא, לא קשור לדני, לא קשור. יש לו הרבה התחזויות ובכיינויות וכאלה, הוא... לא,
2: במה זה זה בדיוק?
11: היריב שלו שהיה בסדרה הזו, שי, כאילו גם היום, תקשיבו, בוא תקשיבו, היום...
10: זה מה שאנחנו עושים בפינה שלך, כן.
11: לא, לא, אבל יש אפשרות, כאילו, בכל הטלוויזיות והאירוחים החוזרים, יש אפשרות לבדוק כל אחד מה שנקרא בציצית ולמצוא משהו שאתם לא אוהבים בו. וומבי הוא בסך הכל בן אדם חייכן, הוא כן מבין את העסק, הוא כן אחד שמתאמץ נורא ומשקיע נורא, זאת אומרת, אין סיבה לזלזל. כן יכול מאוד להיות שאנחנו נגלה בתקופה הקרובה שעולים בו דברים שאנחנו כישראלים לא אוהבים. את זה אני לא שולל. אוקיי, אני לא שולל את זה. אבל לא, אין שם איזה משהו מיוחד. בוא נגיד שהיו רשעים הרבה יותר מרשעים בהיסטוריה של ה-NBA, כולל מייקל ג'ורדן ואחרים. אתה יודע שהיו לא נחמדים, מה שקרה כמו שגולדה אמרה, לא נחמדים. וומבי... הוא עוד בצד העדין של זה, אבל אני מבין שב-2026 כולנו נורא נורא רגישים. אבל הוא הולך להשתלט, גם מפחדים, כי הוא הולך להשתלט על הליגה. זאת אומרת, בהנחה שהוא בריא, זה נראה שאין סיבה שמישהו יעצור אותו, 2.25 מטרים.
9: לא, אני חושב שבאחד המשחקים הזה הוא דפק מרפק.
11: כן, דפק מרפק, נו,
9: מרפק
11: בסדר. גם המרפק היה בהחלט מגיל, אני לא...
2: אז אני מבין שלא אכפת לך מדני ארגן, אתה פוסט ציוני.
11: בסדר, אבל אני לא מבין מתי נהיינו כל כך רגישים שכל משהו קטן כאילו שקורה, אז אנחנו ישר, הוא נבלה סרוכה, מה שנקרא.
9: לא, אבל הוא קצת מלוכלך, בסדר, אתה יודע מה, אני לא אגיד בכיין שקל וזה, אבל הוא מלוכלך.
11: אני אוהב, אגב...
9: אני אומר, זה לא אבל הגיבור דיסני כזה שהוא עכשיו כאילו רוצים שהוא יהיה, אוקיי?
11: גיבורי דיסני משעממים בימינו, בוא נגיד ככה. אגב, הרבה יותר מעניין ממסי. אתם יכולים להגיד על מה שאתם רוצים, אבל הרבה יותר מעניין ממסי.
9: שבוכה מהתרגשות שהוא לוקח את הליגה הסעודית.
11: הסעודית, אבל אתה מתחיל לרגע, מה, אתה אמיתי, לא אמיתי, זה, כאילו מה אתה משחק, לא משנה, זה הרבה יותר מעניין.
9: הוא העלה פוסט אחרי הזכייה שלו רונלדו, כזה גרפיקה, שבו רואים איזה 10 תמונות של רונלדו.
10: של עצמו, כן. נכון.
9: ואז ריינר, החברת תעופה, הגיבה לו, does he have teammates?
10: כן. מעולה.
2: אני עושה פוסטר כזה לבוקר חדש, פעם הבאה שיש הישג.
10: זה מעולה.
11: עוד נקודה צרפתית אחת אחרונה, יש רולאן גארוס, אליפות צרפת הפתוחה, יש אליפות משוגעת בחום מטורף, אנשים שם קורסים, כל הגדולים פחות או יותר, יש שם מלא מלא מלא סיפורים, אני ממליץ לכולם לעקוב, ממש מלא סיפורים מטורפים, והולכת להיות הפתעה בגברים כנראה.
9: אני בשישי, שרון, ראיתי 4.5 שעות של המשחק של ג'וקוביץ' ופונסקה הזה.
11: מטורף, מטורף, מ-0-2, באמת, באמת חבל על הזמן.
9: כן.
10: שרון, אני רוצה לקרטס אותך.
11: לאן?
10: לא, חיים, איזה מתוק, איזה מתוק. היה רגע טלוויזיוני נהדר, ששרון השתתף בו ביום חמישי בחדשות הלילה. הוא ראיין בחורה מקסימה, שמתמודדת עם אנורקסיה. נכון, והיא התארחה בהופעה של אודיה. אופה, עכשיו אתה אומר את זה נכון. אבל לאורך כל השיחה, היא אמרה את השם, ובצדק, הנכון, אודיה, ושרון פשוט התעקש להגיד, הודיה.
11: לא נכון.
10: שים לב, תקשיב, זה רגע מטורף. זה קטע מטורף.
11: אני אפילו שאלתי לפני איך אומרים אנשים, אז לא נראה לי, הודיה.
9: ביום חמישי, לפני השידור.
11: שאלתי אותו בזה, במעדורה, שאלתי אותו איך אומרים, איך מבטאים נכון.
9: שרון, ניהלנו את השיחה הזאת ממש באולפן, כאילו בתוך כדי איזה כתבה ששודרה, אתה, אני, הייתה שם גם עמית הררי הכתבת. אמרתי לך הודיה, כי זה באלף, הודה לאלוהים. אם זה היה בהי, זה הודיה. אוקיי?
2: דרך טובה לסמור.
11: אני חושב שהאוזן שומעת מה שהלב רוצה לשמוע.
10: לא, אולי הפה אומר מה שהלב רוצה להגיד.
9: רגע, עכשיו אתם צריך להאמין לאיזה גרסה לקבלת, של שרון עוד של אביה.
2: יש שבר.
10: בוא נראה, בוא נראה.
9: אביב גפן או רותם סלע.
11: גם אם אתה נאזין לזה, אתה מחליט איך לשמוע את זה.
9: נכון, זה כמו הסמלה החומה הזאת.
2: יני ולא.
11: טוב, פינה אחרונה אי פעם עם אביה. תודה רבה.
9: ביי שרון, תודה רבה.
10: הוא אמר שהוא אוהב אותי.
2: זה מה שאני שמעתי.
9: ואנחנו סיימנו את הבוקר הזה שלנו, ביקשנו שתבחרו שיר שיסגור את התוכנית, שיר לשים אחרי שניצחתם או הצלחתם במשהו. אז השיר שאנחנו נשמע, מי ששלח אותו מקבל 300 שקלים לקניות, מתנת ג'ילי, ג'ילי סטארי EMI, שניצח את ג'קו ו-BYD, במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. זה ג'ילי, זה השיר. אנחנו נתראה מחר בבוקר.
2: אחרינו אביה מלכה.
9: נכון.

אקו 99 FM, בוקר טוב, יום ראשון בשבוע, ליגת האלופות מאחורינו, עם הפנים למונדיאל, העיקר שיש כדורגל טוב בטלוויזיה, אני הייתי עם ארסנל, אתמול, אבל לא כל כך הספקתי לראות המשחק, ושמעתי בפינה של דודוביץ' שגם ככה לא היה כזה להיט יותר מדי, אז לא קרה שום דבר. אנחנו פותחים את התוכנית של בוקר יום ראשון עם המוזיקה שעורכת נעמה יוגב לוי. אני אביה מלכה. ואם כבר מדברים על כדורגל, בטח באירופה, בטח באנגליה, רק ליברפול. אצלנו בבית, רק ליברפול. ואם כבר ליברפול, אז ליברפול אקספרס. שיהיה לכם בוקר טוב.

0: שם בקלות איזי, אגו 99 FM עכשיו 14 דקות לפני 10 שתי דקות של פרסומות לא יותר וחוזרים עם אריק איינשטיין אגו 99
1: FM מוזיקה מעולה כל היום עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
8: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
9: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
10: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום לך לגסטון גסטון סטייק האוס איירפורט סיטי תתרגלו לסטייק אמיתי
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי הילון
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים
14: מזגן טורנדו? זה עד כן הושקע לקוח מרוצה, אני מרוצה
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר

אריק היקר, עוד ניפגש. זה אחד השירים שהכי מעוררים בגעגוע שנכתבו בעברית. כאילו, למרות שיש בו כאילו את הכמיהה לקראת מפגש עתידי, איכשהו תמיד זה נשאר עם איזה משהו עצוב בקצה. לא יודעת אם זה הלחן, אם זה השירה של אריק, אבל זה כאילו נגמר אצלי בתחושה שלא בטוח שעוד ניפגש. זה הטעם שקצת נשאר לי אחרי שאני שומעת את השיר הזה. אבל צריך להמשיך הלאה בחיים, גם אם לא ניפגש עוד בהמשך, אבל אנחנו ספציפית כן ניפגש אחרי הפרסומות. אני ממש לא הולכת לשום מקום, אני כאן. גם נורה ג'ונס כאן. מיד אחר כך פרסומות, ואז עוד שעתיים עם הרבה מוזיקה טובה, וימלכה אתכם את 12.

0: חשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
1: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחר הצהריים צפויות להתחזק הרוחות לאורך מישור החוף.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אקו 99
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
7: יואבים רובוטים, זה
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
19: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
20: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
23: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
24: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
25: מלון בחול, בוקית בייסטר. מלון בחול, בוקית בייסטר.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
25: מלון בחול.
27: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
2: ועכשיו, אביה מלכה.
3: אקו 99 FM.
28: מוזיקה מעולה.
29: עשר ועוד שתי דקות, השעה השנייה של בוקר יום ראשון. ברוכים הבאים לכל מי שאוהבים לקום קצת יותר מאוחר. מה זה בצד שלכם? אז גם בשעה הזו נעמה יוגב לוי עורכת את המוזיקה, אני עדיין אביה מלכה. אנחנו מתניעים לקראת שבוע חדש, שיהיה אינשאללה טוב, שיהיו בו בשורות טובות ואנרגיות טובות, שיחזור השקט מצפון והדרום. בינתיים הנה בריאן אדמס, סו בזהירות.

זה הפך לשיר חופות מאוד פופולרי, שולי רנד עם לב לבן. אקו 99 FM, עכשיו לשיר קרו ששואלת, שואלת שאלה טובה, are you strong enough to be my man? לא תנסי, לא תדעי. זה מניסיון חיי היה קצר יחסי.

0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחר הצהריים צפויות להתחזק הרוחות לאורך מישור החוף.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה מול פינלנד וארצות הברית מול סנגל במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אתלטיקה מליגת היהלום ומילאנו מול ברשיה בחצי גמר הפלייאוף האיטלקי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
15: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
2: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

באמת אחת מכוכבות הפופ האהובות עליי ביותר בדור שלנו. מיילי סיירוס, מידנייט סקאי. אקו 99 FM. מיילי גם קיבלה בחודש האחרון את הכוכב המיוחל בסדרת הכוכבים של הוליווד. אני חושבת שאנה מונטנה, זה באמת רק ראוי שהיא תקבל כוכב כזה, ואני חושבת שזה אפילו באיחור קל. אז מזל טוב למיילי, ועכשיו למסיב אטק. אחר כך הפסקת פרסומות קצרה, וחוזרים עם עוד הרבה מוזיקה טובה.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
5: להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV ופרטנר TV.
7: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אחת המכות הקשות. מקווה שנחווה כמה שפחות ממנו. אמן. אקו 99 FM, אני לא הולכת מפה, לפחות לא בשעה הקרובה, אני נשארת איתכם עד 12. אנחנו נשמע שיר אחרון לשעה הזו, אלה קולדפליי, מיד אחר כך הפסקת פרסומות של פחות מדקה, ונסיים את ה... יש לנו עוד שעה שלישית לסיים איתה את הבוקר הזה, אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט
6: בייסטה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: ועכשיו, אביה מלכה.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
11: הגענו לשעה השלישית של בוקר יום ראשון, זה אומר שבאופן רשמי צלחנו את הבוקר הזה. כל הכבוד לנו. גם לכם. יש לנו שעה שלישית מאוד יפה. האמת שספרתי בינתיים שלושה שירים, ארבעה, שהם מה שנקרא בטופ פלייליסט שלי, באון ריפיט. אז תודה רבה לנעמה יוגב לוי שתמיד יודעת לבחור בשבילי. איזה טלפתיה שכנראה שמורה רק לשדרנים והאורחים המוזיקליים שלהם. אז באמת יש לנו שעה מאוד יפה. אני אביה מלכה, והנה אביתר בנה עם

באמת שבקורונה הייתה תקופה שכל שבת בבוקר ניגנתי לעצמי את השיר הזה, וזה היה כמו מעין מדיטציה, תפילה, לא יודעת מה, כדי ש... לשרוד את השיגעון בתקופה שהיינו נעולים בבית. בואו, מה עברנו בשנים האחרונות? יש רגעים שאני פשוט... זה מכה בי בקטנות, ואני אומרת, אנחנו כאילו שרדנו 3 ספרי היסטוריה שונים ב-5 שנים. 6? כן, כבר 6. לא יאמן, איך הזמן טס. עכשיו, לסינגל האחרון של סומבר.

אתם מכירים את החוויה הזו שאתם יושבים בספסל האחורי, ילדים קטנים, ומקדימה, אמא או אבא, מתופפים על ההגה ושרים משהו, שכנראה ליווה אותם בגיל ההתבגרות או משהו. יש תחושה נעימה כזאת באוטו, אז לי יש את זה עם אמא שלי ועם לוקה של סוזן וגה, וכל פעם שנשמע את השיר הזה, אני אחזור להיות בת שש, בסוברו, מאחורה, שאפשר היה לפתוח רק מבחוץ, שחלון אחד לא עבד, ושהרדיו היה דרק, אבל כל כך אהבתי את הסוברו הקטנה והמצ'וקמקת הזאת, כי יש שם חוויות ילדות שקשורות במוזיקה שהם לנצח. אלקו 99 FM. אלה הקילרס עם Read My Mind. אחר כך פרסומות קצרצרות, שתי דקות מינוס, ומשינה, אל תלכו לשום מקום.

0: אוויר. בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחר הצהריים צפויות להתחזק הרוחות לאורך מישור החוף.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
11: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...

0: יחיד, יהודה פוליקר עם פחות אבל כואב, אקו 99 FM, 18 דקות לפני 12 עכשיו, אנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומות קצרה במיוחד, ממש דקה וקצת, וחוזרים לפליטווד מק. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. הנה זה בא, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה מול פינלנד וארצות הברית מול סנגל במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אתלטיקה מליגת היהלום ומילאנו מול ברשיה בחצי גמר הפלייאוף האיטלקי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

גם הלכה נגד הרוח וגם תהילה במחוזות של חושך ואימה. זה באמת נכון, כי איכשהו באופן קוסמי וממש מיוחד של היקום הזה, דווקא כשזה הכי הכי הכי חשוך ומפחיד ונורא ומסלים, פתאום נכנסת קרן שמש. זה מין ניסיון אישי, שלום, אני יכולה להגיד לך כל מילה בסלע, ולכל מי שעכשיו קצת חשוך לו, לכל מי שאהוב האהבה שלה במילואים, לכל אחינו ואחיותינו מצפון הארץ שהשגרה שלהם לא חזרה מעולם, מבטיחה לכם, באמת תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, אבל הוא יפציע. העולם עובד. דקות 99 FM, 3 דקות לפני 12. סיימנו לבוקר הזה, תודה רבה שבחרתם להזין לנו. תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. מיד אחריי, יהיה איתכם. עידו כהן, כרגיל, למשמרת צהריים. וזהו, אנחנו נשתמע כרגיל מחר בתשע וחצי בבוקר. שיהיה לכם יום ממש ממש ממש ממש טוב. להתראות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
2: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: מלון בחול, בוקית פייסטה. מלון בחול, בוקית פייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית פייסטה. התקשרו 037 או באתר איסטה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: ועכשיו, עידו כהן.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
11: היי, מה העניינים? צהריים טובים, יום ראשון, פותחים שבוע, כאן יחד איתנו באקו 99 FM. מוזיקה מצוינת והרבה מחכה לכם כאן, בשעתיים הקרובות. אילה שלום ירחה, דולי פרטון תפתח, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו. יאללה, האזנה טובה שתהיה.
10: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.

0: מי יודע, אולי this is the day. ואלו הצהריים שבהם החיים שלכם השתנו, כמובן, לטובה, לטובה. אנחנו צריכים את הכיוון הטוב והחיובי הזה בחיים שלנו. מקווה באמת לשמוע גם רק דברים טובים מכל הכיוונים. אנחנו כאן איתכם, כל הזמן מלווים, כמובן. מקווה לעדכונים חיוביים. הצהריים של ראשון, תמיד קצת קשה לפתוח את השבוע, אבל אנחנו כאן יחד, ויש לנו הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, ועוד רגע נחזור עם No Doubt, ועוד מוזיקה מעולה שמחכה לכם, תישארו בסביבה, תכף באים. אקו, 99
1: מזג האוויר בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחר הצהריים צפויות להתחזק הרוחות לאורך מישור החוף.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
4: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הנה זה בא! הנה זה בא! היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה!

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

No doubt. It's my life. אקו 99 FM, שוב צהריים טובים, שבוע טוב, יום ראשון. אנחנו כאן איתכם, כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. עכשיו סינגל של נוגה ארז, Stuck in Heaven, כך זה נקרא. נוגה ארז באמת שמייצגת את עצמה כמובן, קודם כל, אבל גם את כולנו בעולם, בפסטיבלים גדולים, בכל מיני מקומות, תוכניות רעיונות, מתמודדת גם עם לא מעט, ככה אתם יודעים, ביקורת מכל מיני ארגונים וגופים, כמובן לא בארץ אלא בחוץ, אבל עדיין ממשיכה לעשות המוזיקה המצוינת שלה. אז הנה, נוגה ארז עם Stuck in Heaven.

0: ריין פרס עם דולצ'ה ויטה, חיים המתוקים והנעימים, אקו 99 FM. אנחנו כאן יחד איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, הרבה טובים, טובים ודברים טובים עוד לפנינו, גם בשעה הזו, גם בשעה הבאה, מחכה לכם מוזיקה מעולה. אז נעשה עכשיו הפוגה קלה, מיד אחרי המדורסקי אסף, עם רכבת לצפון ושל קרו ועוד מוזיקה מעולה, כאן ממש, כאן, כאן, אצלנו, תבואו. אקו 99
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הנה זה בא!
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
7: במקום אחד.
6: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
6: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

שריל קרואו. If it makes you happy, so why the hell are you... כן, אנחנו כאן אקו 99 FM, חמש עכשיו לפני השעה אחת בצהריים, מלווים אתכם כל הזמן עם מוזיקה מעולה שיש לנו כאן, מקווים גם, אתם יודעים, שנשמע כל מיני עדכונים חיוביים וטובים. כן, אנחנו צריכים את זה בשביל פתיחת השבוע ובכלל נראה לי... ליום יום שלנו, ככה לשגרה. אז אנחנו נסיים את השעה הזו ונשוב לעוד אחת בלי חדשות, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. מסיימים עם זה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לדילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: מלון בחול, בוקית פייסטה. מלון בחול, בוקית פייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: מלון בחול, בוקית פייסטה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: ועכשיו, עידו כהן.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
11: אז שוב, היי, מקווה ששלומכם עדיין טוב, אז אחת בדיוק, ואנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו יחד. גם בשעה הזו אספה לנו אליו שלומי הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. נפתח עם נירוונה, Come As You Are, מוזמנים לבוא, כפי שאתם. זה כאן שעה מצוינת. יאללה, יוצאים לדרך, האזנה טובה שתהיה.
10: כל היום.

0: בכלל.
1: ניסים, תשמע, אנחנו עדיין, כן, זה עדיין קורה, העניין הזה. כן, גם לפני כמה דקות, ירי לכיוון הצפון, עדיין, הדברים האלה קורים, אנחנו ממש מקווים שכמה שיותר מהר תהיה רגיעה בכל הגזרות, ובאמת נוכל לחזור לאיזושהי שגרה, כמה שאפשר. זה מתוך אלבום הרביעי של עברי לידר, זה לא אותו דבר, הרבה לעתים יצאו מהאלבום המאוד מאוד יפה הזה. אנחנו כאן קוד 99 FM, הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחריה דסטי ספרינגפילד, גם ברונו מרס ועוד, שערו קרוב. אקו 99
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, גרמניה מול פינלנד וארצות הברית מול סנגל במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אתלטיקה מליגת היהלום ומילאנו מול ברשיה בחצי גמר הפלייאוף האיטלקי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב-5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

Son of a Preacher Man, זו דסטי ספרינגפילד, כמובן, The Only One, אנחנו כאן, אקו 99 FM, עכשיו 1:20, מוזיקה, צהריים, מנסים ככה לגלגל את היום הזה שתמיד קשה ככה להניע אותו בכל זאת אחרי סוף שבוע, אז עוד רגע אנחנו נמשיך ונשמע עוד הרבה מאוד דברים טובים, אבל רגע לפני רוצה להציג לכם, יותר נכון, אתם בטח מכירים את השיר Risk It All שפותח את האלבום החדש שיצא בסוף פברואר האחרון לברונו מרס, אלבום עם 9 שירים, שירי אהבה, וכאן ברונו מרס מוכן לסכן את כל מה שיש לו בשביל אהבה, אהבת אמת. וואו.

0: הביטלס עם Love Me Do, שיר שכתבו ב-1958, אז ג'ון לנון בן ה-17 ופול מקארטני בן ה-16, ככה הבריזו מה... בית ספר, כתבו הרבה מאוד שירים, וזה היה השיר הראשון שבאמת הרגישו שיכולים להקליט ולהוציא החוצה. אחר כך כמובן, הסינגל הראשון של הביטלס, היה אז ב-63. אנחנו כאן אקו 99 FM, כל הזמן איתכם, מלווים עם מוזיקה מצוינת, הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחריה, עוד מוזיקה מעולה. אקו 99
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

הפריטנדרס. אגו 99 FM, עכשיו 4 לפני השעה 2, אנחנו כאן בעצם כמעט מסיימים את החלק שלנו בצהריים האלו. כיף היה יחד כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. נסיים עם שיר של בוקר חדש, את השיר היומי שאתם בוחרים בתוכנית בוקר חדש, השיר שבעצם מסיים את התוכנית, והיום נתבקשתם לבחור שיר שתמיד מלווה אתכם אחרי ניצחונות, אחרי הצלחות גדולות. אז רק נזכיר שבכל בוקר אתם בוחרים כאן את השיר שסוגר את התוכנית, משתתפים ואולי יכולים לזכות במתנות שוות, מתנת ג'ילי, סטריי מין ניצח את ז'קו ובי-ווי-די במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. אז הנה השיר שאתם בחרתם, גאלה, In Freed From Desire. נגיד תודה לילה אבשלום שערכה לנו מוזיקה מצוינת, אני עידו כהן, תודה לאסף נחמיאס טכנאי השידור, יובל גנור עוד רגע כאן איתכם, מועדון תרבות, תישארו, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

Still Loving You של הסקורפיונס. זה כנראה שיר המיינסטרים הכי הכי מיינסטרים שלהם, להקת רוק כבד, אבל זה שיר שהיה מה זה אהוב ב-80s. בדקתי, הוא הגיע למקום ה-33 במצעד העשור בסוף שנות ה-80, המצעד הנחשב בעיניי לפחות. אתם על מועדון תרבות, אנחנו כאן בכל יום ראשון עד רביעי 2-3 רק 80's. אתם מוזמנים גם לבקש שירים בוואטסאפ 054-999-4399. הנה דוד מועלם ביקש את הפרוקליימרס. האזנה טובה.

גם הם הרכב גרמני קראפטוורק. למודל, מי ביקש את זה? מישהו מכן? בוודאות, רגע, שלומי בלפר. טוב, and now for something completely different, כמו שאמרו פעם. קני לוגינס. להיט אחד היה לו, וזה זה. פוטלוס. מזל שלא ניסו לתרגם את זה. השם של הסרט.

0: Everything Counts של Depeche Mode, בקשה מעולה של אריק שולר. כמעט 20 דקות אחרי 2, אנחנו נעשה הפסקת פרסומת. ואם נרצה זה, המחשב, אנחנו נחזור עם וואם.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיזו הבחירה.
4: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: הנה הריבה, הנה זה בא,
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
6: להצטרפות בהוט. Yes, Selcom TV ופרטנר TV.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
16: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
15: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

ג'ורג' מייקל, וואם. בשנים של וואם אתה קצת היה צריך זלזול בג'ורג' מייקל. הוא אפילו הוציא אלבום בשם הזה, Judge Without Prejudice or Listen Without Prejudice. תקשיבו לי, תקשיבו לי, תקשיבו לשיר הזה.

קיצר, שיר מעולה, זה מה שאני רוצה להגיד. בבקשה, של נועה בתריה. ומאזין בשם טל אהרון מבקש את אקו אנד בנימן. אז קבל אותם בהופעה חיה, אם בקילינג מון, אבל הופעה כאן בתל אביב. 2011 מגיעו לרידינג גימל. רידינג 3. קצת שרידות הייתה שם, אבל אחלה הופעה.

יאנג טורקס, שיר החופש של האוציות, בקשה של שרי צדה. אני מודה שהיה לי תמיד אנטי לאוציות. כשאני גדלתי הוא היה מין כוכב של שנות ה-70s של ההורים שלי, 60s כזה, ולא התלהבתי ממנו, אבל זה אחלה שיר, אני מודה. אתם על מועדון תרבות, time, 25 דקות לפני 3. וזה הזכיר לי, אני לא יודע למה, את השיר הבא מתוך The Wall של פינק פלויד, שנקרא Young Lust.

0: לא מבחינת המוזיקה ולא מבחינת האישיות, נגדיר את זה כך. 8-10 דקות לפני 3 אנחנו נצטרך את הפרסומת ונחזור עם המשטרה.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה מול פינלנד וארצות הברית מול סנגל במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אתלטיקה מליגת היהלום ומילאנו מול ברשיה בחצי גמר הפלייאוף האיטלקי.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

ארץ אין המטריאל וורלד של פוליס מתוך גוסט אין המשין. אני אגיד תמיד תודה לחברי אבי פיטמן שהכיר לי את כל המוזיקה המוקדמת, נקרא לזה, של פוליס. מדהים, לא היינו קונים את כל הדיסקים וכל האלבומים, פשוט היו לו את כל הדיסקים של פוליס והוא חרש עליהם, משהו תמיד נדבק. בקשה שלי דורז, True Faith של ניו אורדר.

It's like that, Run DMC. כל מי שמכיר את זה עם הגרסה של ה-90s, של נווינס משהו, אז זה המקור. 1983. כשהתחיל השידור כאן, בשתיים בצהריים, נכנסתי וראיתי את ראש הממשלה נואם, על המבצע הצפוי שלנו בלבנון, או על הרחבת הפעולה, או איך שלא יקראו לזה. אז נזכרתי בשיר הזה, ואיתו אני אסיים, ותקשיבו לשיר. סוזן וגה, The Queen and the Soldier. אחרינו סטלי סולומונוב, תודה לדן ביטון. פגש מחר בשתיים. שיהיו ימים טובים.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
8: אקו 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
7: מעולה. כל היום.
9: איך מהר הגיע יום ראשון, אבל הוא גם ייגמר מהר. אתם תראו, זה כבר לקראת הסוף שלו. אהלן, 3 אחר הצהריים. זה 15 שעות לתוך יום ראשון. מה כבר נשאר? כלום ושום דבר. אם אתם לא ברד פיט, אז יש לכם שפע זמן להצטרף אלינו למוזיקה מעולה שערכה עבורנו דית אבשלומי. אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומון עובדכם באולפן. אם אתם כן, ברד פיט. משרד הפנים התקשרו, אמרו, מה זה כל התורים האלה של הילדים שלך? מה קרה? מה... גם מה כל כך רע להיות הבן של ברד פיט?

כל העיר יודעת, רק את לא שמה לב. איזה מבאס זה, נכון? עושים את כל הלופ, את כל הפוסטים, את כל תשומת הלב בשביל שזוג עיניים ספציפי יראה.

0: 3:12, אתם מלקו 99 FM, אנחנו נעשה הפסקה מאוד קצרה אחריה, ניתן לכם את הדרך של אחת הלהקות הגדולות, איך להוריד קורטיזול ועצבים. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף משה קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.

תדעו לכם שזו עצה כל כך כל כך טובה לא להסתכל אחורה בזעם. זה עוד בתורה מופיע, נכון? At least not today. תנסו יום אחד בלי הזעם הזה. מה שהיה היה, שחררו את זה. הנה תראו, יש אנשים שמתמקדים בעתיד. להקה צעירה, ישראלית, קוראת לעצמה טמפר סיטי, מתחילה לעשות מוזיקה, חושבת קדימה, מסתכלת, כובשת, מתקדם, מתפתחת. ואז self-aware שלה הופך להיות כזה להיט גדול. ורק טוב יוצא מזה, אתם מבינים? עזבו אתכם מזעם.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרון.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

Cranberries, the animal instinct, לוקחים אותנו לשעה 3:30, כאן אצלנו בדיוק 99, סליחה, איזה 9, 3:30, הרגע אמת. 2009, זאת השנה שהתכוונתי להגיד, הוא השנה שבה יצא האלבום מה אעשה עכשיו של קרן אברט, אותה אתם מכירים כקרולינה. שני שירים מעולים אתם מאוד מכירים מתוך האלבום הזה, למרות שאתם אמורים להכיר יותר. אחד מהם הוא הבלדה על אביר החופש ובת גלים, שזכה להצלחה מסחרים ובצדק. כל כך כל כך יפה הבלוז רוק הזה.

0: כל היום.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

Walking in the Shadows. תוותרו על זה, אל תעשו את זה. בשביל מה? צאו לאור השם. תהיו אתם באופן חופשי. אין ממה להסתתר. האמינו לי שיש דקות לפני ארבע עכשיו. תזכרו תמיד, אתם רואים את ההצגות של אחרים ואת אחורי הקלעים של עצמכם, אבל לכולם יש אחורי קלעים, כן? לכולם. אסף נחמיאס טכנאי השידור, עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן הלווה, איתכם אל סופה של השעה, אין לנו חדשות, יש שי צברי, שחולם גם להגיע לשדה תעופה, כמוני. ואנחנו נשתמע כאן בצד השני של השעה.

0: וחוזרים למוזיקה.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך?
2: אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
3: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: מלון בחול, בוקית פייסטה. מלון בחול, בוקית פייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: ועכשיו

דקה לפני הרבה עכשיו כאן אצלנו אקו 99 FM. יום ראשון בשבוע, אבל זה היום האחרון של חודש מאי, 31 במאי. יום ללא אישון אגב. זה היום האחרון של חודש מאי, יום ללא אישון. אולי תנסו, אם אתם מהמעשנים, מה שנשאר מהיום לנסות בלי, מה דעתכם? עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אני סטלי סלומונוב איתכם באולפן, פותחים עם השיר שאני הכי טובה בו בכל מיני תחרויות קריוקי, פשוט הקול שלי מצליח איכשהו להחזיק את ג'ון בון ג'ובי תמיד בשיר הזה ספציפית גם. תנסו, ממש קל. שלוח לכם את המילים?

0: 1995, מוניקה סקס על הרצפה, איך התלהבנו שהקליפ? בכלל הקליפים של מוניקה סקס באותה תקופה צולמו בוואן שוט כזה, בלי לעשות שום קאטי. אפילו רואים שם את עדן הראל. אז כוכבת MTV, ברור, מרגש. כמה זקנים אתם מרגישים עכשיו? תכף ניתן לכם סיבה יותר טובה להרגיש זקנים. 4:10, עכשיו נעשה הפסקה ממש קטנה, אחריה עוד קצת רוק'נ'רול. אקו 99
1: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה מול פינלנד וארצות הברית מול סנגל במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אתלטיקה מליגת היהלום ומילאנו מול ברשיה בחצי גמר הפלייאוף האיטלקי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: האמת תגידו, איזה סרט היה לכם בראש כשהתחלתי לנגן את השיר הזה? אני יודעת, אני יודעת, אתם בחברה טובה.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: אברהם טל, זמן עושה את שלו. שיר קריירת הסולו שלו, לאחר שעזב את שוטה הנבואה, הזמן את הריפוי יביא, מודה על השנים שהייתי שוטה, ואולי גם קצת נביא. יפה, יפה. והיום הוא מופיע עם משה בן ארי, שאז הם היו כאילו סוג של ביף בין שתי הלהקות, שוטה הנבואה ולהקת שבע.
1: דיווח תנועה.
0: היום הם ביחד על הבמה. הנה, הזמן עשה את שלו. הזמן בכבישים מתארך עכשיו. כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, בכביש 4 ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וגם עמוס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, וממחלף חולון מזרח אמרנו, לא, זה גם עד מחלף ראשון לציון, זה הרבה יותר גדול ממה שחשבנו. Yes, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נעשה הפסקה ממש ממש קצרה, אתם יודעים ככה זה הולך להיות גם במונדיאל, הקול ברייק, הפסקת רענון. מיד אחריה נחזור עם עוד, עוד ועוד מוזיקה טובה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
12: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
17: הלוואה ישראכרט מול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים המצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
19: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.

0: מעניין אם במסיבות סיום של כיתה י"ב עדיין משתמשים בסאונד הזה של ג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון, בריז, We Always Be Together, מסיימים את ההיי סקול, מבטיחים אחד לשני שלא נישאר יחד רק בתמונות עם השמלות של הפרום. אנחנו חברי אמת לכל החיים, באמת, באמת, באמת, לכל החיים, באמת. עד שאחת מהן תצא עם מישהו שאנחנו פחות אוהבות, אחד מהם יעזוב לחול, שלישי יתחתן לו משהו, ואז כן.
1: אקו 99
0: ילדים, משימות של החיים. החיים, אתם יודעים.

איך אני אוהבת את ההשפעות האום קולטומיות אצל ברי סחרוף. ובכלל את הצלילים האלה עם המון המון המון רבדים, הוואלים וקצב שעושים להניע את האגן. עכשיו אנחנו נעשה את אותו דבר בשיר הבא, אבל אנחנו רק קצת קצת קצת נגביר את הקצב, וההמלצה שלי גם להגביר את הווליום, אוקיי? זו התראת נא להגביר את הווליום, אני בטוחה שלא משנה איפה תהיו, תרצו לאנטז את זה. אולי כבר אתם מכירים את המילים. ואולי, אולי אם אתם באוטו תפתחו את החלון ותצרכו אותם בקולי קולות. זה דודו טסה עם בית ביפו שאני משוגע.

0: האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בדרום מישור החוף וצפון הנגב ייתכן ערפל. מחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: שאוהבים רובוטים, זה
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאה שרונה, נתינים להתוחירה.
10: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

יודעת מה איתכם? השיר הזה הפוך ממני לגמרי. אני לא שמחה בכלל שיורד גשם. אני בעיקר שמחה כשהשמש יוצאת. שש לפני חמש עכשיו אצלנו, אקו 99 FM. ידיד אבשלומי בוחרת לנו שירים. לגבי מזג האוויר שהיא אוהבת, אני גם לא לגמרי מעודכנת. נברר את זה איתה. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, לדעתי אתה אוהב חורף. נכון? אני זוכרת, נכון. אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן גם בשעה הבאה. אין לנו חדשות, רק עוד ועוד שירים כאלה טובים, עם ביצועים מעולים, כמו רדבנד ונינה טייב, המדהימה. אחד הביצועים הבאמת באמת טובים לקרייזי. נתראה בצד השני של השעה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה. התקשרו 037 או באתר איסטה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: ועכשיו,
9: עכשיו זאת אני,
8: סטלי סולומון.
9: נכון, בדיוק. הוא אומר את השם שלי מדויק.
10: מוזיקה מעולה.
9: זה עידו פורט.
8: כל היום.
9: הוא יודע איך אומרים דברים. חמש בדיוק עכשיו אצלנו, אקו 99 FM. 31 במאי, רוצים לדעת כמה זקנים אתם? אז קבלו את זה, היום בדיוק, ב-1990, לפני 26 שנים. זאת אומרת, יש ילדים שנולדו היום, והם בני 26 היום, שודר פרק הפיילוט הראשון של סיינפלד. ממש היום, לפני 26 שנה, 1990. אתם מאמינים? וואו, וואו, וואו. זה ישן. ואני מרגישה מאוד זקנה.
8: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
9: ומזל טוב למי שחוגג היום יום הולדת יחד עם סיינפלד. יהודית רביץ פותחת איתנו את השעה הזאת. עידית אבשלום היא בוחרת את השירים. ארץ טרופית יפה. אל פאיס טרופיקן.

0: אבל ככה להיות מתוסכל מזה ולכתוב עליה שיר, זה כנראה הוציא לך ממש הרבה אמוציות, הרבה. 5:12 כאן אצלנו, אקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: נבדוק מה קורה בתנועה באמת בשתיים. שם העומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, בכביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. זהו, עכשיו שהצלחנו להגיד את כל האותיות ולנשום כמו שצריך, אז דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישרקר, תתקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקר ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישרקר, התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקר ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי.
6: במחסני חשמל.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה מול פינלנד וארצות הברית מול סנגל במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אתלטיקה מליגת היהלום ומילאנו מול ברשיה בחצי גמר הפלייאוף האיטלקי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישרקארט.
15: גם לעסקים.
3: המלווה ישרקארט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
18: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

5:27 עכשיו, אם כבר שיר על סופרגרל, אני חושבת שזה זמן טוב לעבור לאחת מהן של העת החדשה, אלה לנגלי, שבסופרגרל שלה גרמה לנו להתאהב בקאנטרי מיוזיק, לנו ולעוד חצי עולם. She was in Texas.

0: אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי.
1: אריק איינשטיין.
0: הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: כן, זה סביר שנכון, תמיד זה
0: שמח
1: כנראה בנוסטלגיה במה שהיה פעם.
0: הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: בוא נתחיל בזה שהכל היה פשוט פעם. היום הוא קצת קצת יותר פקוק, אפשר לומר. 5:35 אצלנו, אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו. אם אתם בכבישים, זה תכף נגמר, ממש תכף. יש לכם מוזיקה טובה, מזגן, אני מאמינה. יהיה בסדר עד שתגיעו. כביש 1 עמוס, ממחלף מועצה עד מחלף הראל. כביש 2, ממחלף פולג עמוס עד מחלף גשר השלום. וכביש 4, מחלף חולון מזרח עמוס עד מחלף גבעת שמואל. וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. ודיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
11: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: ליום. תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בדרום מישור החוף וצפון הנגב ייתכן ערפל. מחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
4: במחסני חשמל.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
10: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

גלי עטרי, הכל עומד במקום, אבל רק הזמן, הזמן הוא ממשיך ללכת, וזה כזאת קלישה מצד אחד, אבל מצד שני, מה נעשה שנכון, כמעט 7 דקות לפני 6 בערב, עכשיו זה אומר שחיים גיל צריך להיכנס לאולפן עם המוזיקה שלו כדי להמשיך להנעים את זמנכם בערב הזה. אני סטלי סולומונוב מסיימת את חלקי היום, נשתמע פה שוב מחר בין 3-6. עידית אבשלומי בוחרת את השירים ואסף נחמיאס טכנאי השידור. עד מחר, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
2: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: פרטנר All In Plus? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: ועכשיו, חיים גיל.
8: מוזיקה מעולה.
9: שלום וערב טוב לכם, שש בדיוק ב-99 FM, אנחנו פותחים שבוע חדש ממש מהניילונים וסוגרים חודש. שחף יאל עורך אתכם שעתיים של מוזיקה, אני קוראים חיים גיל, נפתח עם נירוונה, אנחנו כאן עד 8, אז אני מעולה.

0: פיתוח תנועה. 6:13 דקות, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד אלוף שדה, ומהם המושבות ועד אלוף שדה, זה בכיוון ההפוך. עוד מכביש 4 עומס ממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון, אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם חדש של הארי סטיילס, כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
4: במחסני חשמל.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
5: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: כשאוהבים רובוטים זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: התנועה. 23 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6060, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 4 עדיין עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד אלוף שדה, בכיווני הפוך מים המושבות ועד גבעת שמואל. עוד בכביש 4 עומס ממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון. אלה העדכונים. הפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם עוד מוזיקה מעולה לערב הראשון של השבוע.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, גרמניה מול פינלנד וארצות הברית מול סנגל במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אתלטיקה מליגת היהלום ומילאנו מול ברשיה בחצי גמר הפלייאוף האיטלקי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
17: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
16: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

בלר עם There's No Other Way, 7:09. אנחנו כאן עם עוד מוזיקה מעולה לערב הראשון של השבוע. עד 8 אנחנו איתכם. ממשיכים עכשיו עם Kings of Leon ו-Sex on Fire.

0: מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בדרום מישור החוף וצפון הנגב ייתכן ערפל. מחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסה.

0: בישראל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
1: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: ועכשיו, חיים גיל.
13: מוזיקה מעולה.
14: שלום וערב טוב לכם, שבע בדיוק באקו 99 FM, שעה שנייה של מוזיקה לערב הראשון של השבוע. גם עכשיו שחף יעל עורכת, תום חלד הטכנאי, אני חיים גיל, נפתח עם מריה קרי, I'll be there. אנחנו כאן, עד שמונה, תהנו.

ברונו מארס בסינגל שני מתוך אלבום הסולו הרביעי שלו, The Romantic. זה נקרא Risk It All. 17 דקות אחרי 7, אתם על ECO 99 FM, אנחנו עם עוד מוזיקה לערב הראשון של השבוע.

יש יקרות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

הפרויקט של עידן רייכל עם הביתה הלוך חזור. 9 דקות לפני 8 מסיימים שעתיים של מוזיקה. תודה רבה לשחף אייל שערכה לכם את המוזיקה. תודה גם לתום חלד טכנאי השידור. אני חיים גיל. מיד אחרי החדשות תהיה כאן עדי הדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו ניפגש שוב מחר 6-8 בערב. ועכשיו אנחנו נסיים עם גרי מור, Still Got the Blues. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם המון בשורות טובות. ביי, להתראות.

0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
9: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. בקו,
12: 99.7. מוזיקה מעולה,
13: מוזיקה מעולה,
12: כל היום.
14: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן יאור ויינברג עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות היום בצפון, התרעות על חדירת כטב"ם נשמעו בראש הנקרה, מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים. רחפן נפץ נפל בבית הלל, 4 בני אדם נפצעו במקום, מצבם קל עד בינוני. צוותי כיבוי והצלה פעלו בשתי זירות של נפילות, בשמורת תל דן פרצה שריפה בשטח פתוח כתוצאה מנפילה והושגה שליטה באירוע. בבית הלל לוחמי האש פעלו בזירת פגיעה ישירה במבנה, לא היו לכודים במקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע ערב על החלטתו למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. מדובר באיוש רשמי ראשון של התפקיד מאז פוטר צחי הנגבי באוקטובר 25. בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב כי בן עזרא מביא איתו למעלה מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. בין היתר עמד בן עזרא בראש פרויקט פיתוח חץ 3, ובתפקידו האחרון בשבא כיהן כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר, ידיעה שהעביר כתבנו המדיני ירון אברהם. בג"ץ מחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. בפסק הדין קבעו השופטים כי על לוין לכנס את הוועדה לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבית המשפט בבאר שבע ובית המשפט בחיפה. ההודעה נכתב כי על השר לפרסם את רשימת המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים עד ל-8 ביוני. כתבתנו אל יפה מוסרת כי כיום כ-51 תקני שופטים לא מאוישים בערכאות השונות, מתוכם 4 בבית המשפט העליון. השר לוין מסר בתגובה, השופטים יצרו במוד ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים. בכדורגל, מהלך משמעותי בביתר ירושלים, סגנית האלופה הודיעה ערב על סיום תפקידו של מאמן הקבוצה בשנתיים וחצי האחרונות ברק יצחקי, לאחר שלא הגיע לסיכום מול הבעלים ברק אברמוב על חוזה חדש. המחליף שלו יהיה המנהל המקצועי אלמוג כהן, כך מוסר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי. מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה ואין צפי

0: גל חום משמעותי באופק.
1: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
2: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
5: ועכשיו, עדי אדר.
6: מוזיקה מעולה.
7: הבלתי קודם. מתעדשים, אז אתם לא לבד. בערב הזה אנחנו מורידים אלרגיות ומעלים אנרגיות. מה דעתכם ככה לבוא לשעה? יש לנו כאן הרבה מוזיקה שמחכה לתת בראש. על פניו זה תחילתו של שבוע, אז למה לא בעצם? אני רוצה לנחש את מה שנשמע כאן.
6: מוזיקה מעולה.
7: תום חלד, טכנאי השידור. הוא ולא אחר, תומסקי. הנה אנחנו מתחילים ככה עם... Guns N' Roses. Child of mine, אני עדי אדר. איזה יופי שבאתם, שתדעו שמרגישים.

עינת כהנה בתוך ג'ירפות, מהתל עם המילים, מי שלא כזה וכזה, מי שלא כזה, מכזה לכזה, וכזה לכזה. בסוף זה מי שלא חולם כועס. זה לפני שנה וחצי יצא אלבומם השישי רחב הדואטים מזל שיש לי מוזיקה, זה קרה 7 שנים לאחר צאת האלבום מי שלא חולם כועס, מיותר לציין שזה מתוכו. והנה הג'ירפות חוגגים 20 שנה לאלבומם גג, והם מציינים את זה במיטב הופעות ברחבי הארץ, ביניהם גם מופע אקוסטי, ואתם יכולים לברר ולענות. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה נהיה כאן עם צ'קה כאן. לא חשבתי על זה הרבה, ועוד דברים בהמשך, חכו, חוזרים, ממש מיד.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
8: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: יואבים רובוטים, זה יופי,
11: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
14: במחסני חשמל.
15: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
16: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: יצא לכם לשמוע את אין ווג כאן אצלנו לא מעט, בואו נודע על האמת. זה היה My Loving and Never Gonna Get It. מה שאני יכולה לספר לכם, חוץ מהבנות האלה מתחילת שנות ה-90, שעכשיו הן מאחדות כוחות עם TLC וסולט אנד פפר, להקות בנות וסול, R&B והיפ-הופ מהתקופה שלהן, ויחד הן יוצאות לסיבוב הופעות, It's Iconic שמו, זה יהיה בצפון אמריקה. אל תחשבו שזה עובר עליהן פשוט וחלק, הבנות הללו גם עוברות טלטלות רבות ביניהן, וגם היו עם הדבר הזה בכותרות בארצות הברית לאחרונה. בכל מקרה, הטור המשותף צפוי להיפתח באוגוסט הקרוב ולהימשך עד אוקטובר. אז מי מהעשורים שם ששייכים ורוצים להסגיר גם את הגיל וגם את הזמן, יכולים להרשות לעצמם ככה להסתכל קצת, מה שנקרא בעולם הכרטיסים. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף נשוב עם 2-3 עשורים אחורה משנות ה-90, ותהיה כאן עוד מוזיקה בהמשך. חכו, אנחנו לגמרי כאן.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות תיכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל, קונים שטיח בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה, אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה בקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרים במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
11: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

למה לא קוראים לשיר זה לא מזיז לאף אחד התחת? זה הרבה יותר פעמים מ-אני מאמין. אני מאמין, הדג נחש. הם לוקחים אותנו לסיום השעה הזאת שלנו. כן, אנחנו סיימנו את השעה הזאת בערב הזה, אבל רק התחלנו שבוע על פניו. זה היה אמור לי שמה מעודד, אבל זה יצא כזה. בסדר, לא חשוב, זה רץ. תודה לכם שבאתם להיות איתנו כאן יחד. תודה גם לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, ולתום חלד שהיה טכנאי השידור. עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחריי לתוך כל הערב הזה, יודעים. ובינתיים ככה ברקע אימג'ינאשן, הטריו עם הדיסקו פופ הקלאסי ביותר שאפשר היה לבקש לסיום הזה. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר. עד אז, ביי ביי.

0: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים
6: המלווה ישראכרט מול מונבן, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

הם אמרו לי תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיזו הבחירה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
6: במחסני חשמל.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחד?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית.

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם ק